0: gob mór fada.
1: Aha.
0: Ar eich cosa leis yn chrotach.
1: Aha.
0: Ac doctor yn chor henta ar eich. Ac ta ffras ylan, da me ham wy yr yn aragi, ac tu gawr gsid abyr farna dy haes egin gyfecyr ad egin ddeir. Fan gwaith mae sien ys er, sy'n sy'n gyfecyr me. Yn talof trid yn
1: enn. Ni mis dylw ag doctor Herle Pemerla er yn rydyn doctor yn farna fil. Ach,
0: pobl cianed, ta'n nocol berl y sain, ys o'n mon cianed.
1: So ta'n sleid gwyl yn peir y cangli le chair y cwyd ba ag eis. Ni le gynnu hi ar ni'r hawl y meri a fe'n wain ti fe gyda cian le chair le.
2: Nil, ach, wyl rwyd y cyn, wyl sy'n brannu gymain yn sian o walrwyd le gyrwyd ac rwy'n gos.
1: Se walr ti chwyl y mis y ffyn gyrwyd? Cyn bwnnw sy'n chwyl y tŵl eisiau mewn y fi?
2: Ni chwyl y mewn ychydig ddeddau ffyn, ac ni'n mewn ychydig cwrdd neu cestu. Ac rwy'n siarad ffyn gyrwyd, a beth ni'n siarad gwrdd gyrwyd a'n talwch ddwch sy'n gwneud i fi o'n ffad o beth i gwrdd mynd i'r caint eisiau hân. A chynig me clor telefi sy'n siarad tamol o hyn, mae'r dyr ha o'n credu i fi sy'n mret yn yw ad sir gwrdd gyrwyd yn cedi pogon o'ch fi o'n gwrdd gyrwyd a herfod tawwch ddwch agos nach mar o'ch hyn yn gyrwyd agos ychyn hannig i chrysdiacht agos chorsi a dyrwyd eisiau yn gyrwyd agos hes eisiau dy comwys gael ddwch mae e'n diawl fi o'n o'r drochrwyd fi o'n agos mae sy'n de agos gwdy fi'n gwrdd eisiau na hannig yn Easter Bunny nach ro yn gwrdd comwyr o'ch hyn yn gyrwyd yr yw sy'n ach nach lach o'ch chrysdiacht le gyrwyd agos gwgahed eisiau gwgahed eisiau cwnin bywg siafod ychydig yn gyrwyd yw braw fi o'n Revision, my dear.
1: By dad.
2: Agus, mae'n nilis gan y sgeil ta ffyn gyrwyd hir.
1: O, ta
2: ho,
1: agus has, agus hwa. Agus, sgeil ta chos wyle, cwyd gos.
3: Agus,
1: sgeil ta chos wyle, cwyd gos.
3: Agus, sgeil ta chos wyle, cwyd
1: gos.
3: Ach, bys y rôt leis, da mech ben y gwn pwr linib, agus gyrwyd gyrwyd tres na rimpe. Gwn mech yn sianas, Ach, nhw gwmech cos chawm i gyn lan y blish.
1: Cos ddoch eich castell ddech ar y chyle?
3: Se.
1: Se. Wyl yn camrylig yn o'n camrylig?
3: Camrylig yr leid
1: eisiau
0: sy'n am.
1: Agos wyl y cwrhau cilio ag i?
0: Cwrhau na hwy.
1: Cwrhau na hwy. Er yn baes ti ddarag sio rai lyn eich rysi sair. Wyl yn cwrhau?
3: Nw yn môl dwf o fech eich gynnydd gwefi cwrhau cilio. Chwma?
1: Da rydw. Agos titim sy gyd, no syrylig.
3: Titim syrylig. Bara eich lyfwn tas da syrylig, dyti di syrylig, ba anog ro cwrhau eich.
1: Cyd ffwb si Josef?
2: Ni le cwrhau cilio, ni'r gwyl ymen cwrhau cilio. Na mesio.
1: A chwyl ymen cwrhau cilio. A chwyl ymen
2: cwrhau Nor hai corp yn cilirwt.
1: Se, ta se. Ta se. Eg, cael sy'n y ffordd i'n gymryd i greu na cilir. Nor hai corp yn cilir rimpe, gos i'n cael ffyn y
2: sefwr
1: nel, na chwyl.
2: Ta, a fi eisiau hir ein, salon iach eisiau, wel, beidio salon iach eisiau, greu na cilir.
1: Salon iach eisiau.
2: Fi eisiau ein sy'n.
0: Da i'n gael hiart yn rhaid, wel, sy'n ysg gael fel e sy'n, son ysg y sy'n.
1: Son ysg y sy'n, wel, ysg gwrs y sy'n, ag ysg gwrs y sy'n. Dwi'n gwrs eisiau, mwyd gyda i gwrs eil y sy'n gan dawt yn capin sy'n. Capin
3: sy'n. Ach, gwael ti'n capin dyn ysg eisiau?
1: Only ti.
3: Pietr sef yn y capin dyn ysg o'n maen ysg.
1: Oed, ni'r hwyl y mae eisiau, capin sy'n. Sa'r hwn i fi nhw, Josef, capin sy'n sy'n cynnal mawl i'n bygo fi'n simpl Er yn nynon, er y hag yn sier y syl.
2: Se.
1: Er yn og, er yn enni fi og.
3: Capin siwrig, leis y gwerth i ein.
1: Capin?
3: Capin siwrig.
1: Siwrig.
3: Mae'r bych se ed hyrach.
0: Siarach.
1: O, sia, sia, sia.
2: Ach, bin ti sio ar chwle enni fi, no chwle rwyd o hag yn sier y syl. Bin. Sio wein mol i'n mynd i ddysg.
1: Ni hi lyb dy Ni fi'n. Ni fi'n siarad yn ffad.
3: Er y gawn. Bi'n te iawn ach pries gynte agos. Ni hwgwt ti'r
1: sôn. Ni hafyn siarad y sîl sia. Sine eist oi.
2: Ni an nach kudi.

0: Binchatsak i mahas an maulin, binchatsak i mahas an maulin. Sala diagan che dara sia. Ach, ta kudja gana...
1: Gubana na maulin ir gaun.
0: Kudja gana nina, no sharachog, no lidi.
2: Well, to go fuckal woman, ish kent hain ima taid an maulin ir gins ar sharach?
1: Ka binchir di chuala sair.
2: Sharach, Sharach Capel.
1: Stoi'n gobeith, ti'n eich.
2: Wel, ffwyr mae ffocol yn sy'n lahana hir y gamas. Agus fi mewn siacr sys yr chota y fi yr onkel lehe beid yr sian chota sriliwch mar dira. Gwys dwi'n dwi'n gyn dewl pectwr da han chota ach brilion a chapel.
0: Brilion a chapel.
2: Brilion o'ch sier. Nes ni'n dweud samar B-R-U-I-T-H-L-E-F ydy un. Nw B-R-U-I-L-L-E-F a dyn. Ach, yr eistr eis, ach, mae'n eisiau sgil i fi ein lahan, a fi yn crw a chdyr i tordi, ta loch capel as eidon na geistach lyn, agos bod eisr oed yn ffocwl, ta naetach i eilio. Wel,
1: gan dawd yn crw a byn ymw, yr eidoch. A byl eis sy'n yn eisiau ta, mae Jens eisiau, yr eidoch, mae ti brw, yr sy'n.
0: Ein gynnal llwch sy'n y bed, y bydd nach sy'n.
1: A bod, hwn sy'n gwybod yn tiadach ffriz, yn brohyd. Las mwys, yn brwch o gwletr ar sy'n. Agos beth i gwybod sy'n hagan.
2: Ydy sa'n mynd eisiau, ni'ch wola mewn ffocl yr iaf, agos...
0: Brilion.
2: Brilion y dwi'n si.
0: Leshen. Leshen. Yn ffocl brilion, leshen y be.
2: O sia, dwi'n si, chwyrwch o hef i caplach o bydd iaf, agos... Lefyd eisiau cael diodd eisiau tan siarach tegu ys ymrwylion.
0: Aha.
2: Mae'r dira.
3: Siarach gwrdd gael eich leisio fel brahel agos brahel un.
0: Tos am gwaac am hyn lŷ teach dair y syl, mae'r dira, agos gynirin yng Ngari, teo amser i fion, agos gwrdd o'r clwysdan fwy'n rwtio, agos gwrdd rhys me yn mor i'n sylwys, agos gwrdd gwrdd me er, y bolori yn lŷ, agos gyda mae anna frodwyl, mae gyda gwrain tol yn sam, achos mor sy'n gwrain tol yn sam, nhw'n cael ffin lŷ, cael ffin lŷ. Ach, hig ti eri gyd môr ffadw e, chapi ni, sy'n ys?
1: Ysia,
0: gyda mor nelig.
1: Mor
0: nelig. Mych mor nelig. Mae'n cael yn y mod, yn i bod fi'n bod. Gwydw. Mae'n
3: cael ar agor barad yn tynnu sio gwydw.
0: Cedda eisiau neud
3: barad.
0: Barad, sia.
3: Capi ni fi'n amolyg.
2: Wel, ar oed cedig cynt, ar oes cedig cynt a hannig sian, ar oes a dannig sian mestw?
0: Ni le sam, chi'n bonus.
3: Ys o gwaith rwyd nawr rach o fi, ond ni fi'w sio ar gach eleg unia.
2: A sian ar
3: oed. Sian ar ffag ar oes eich ysbysiol.
2: Sian
3: ar oes pishrog eich yn eich yn eich yn eich
0: yn eich yn eich yn eich yn eich yn eich yn eich yn eich yn eich yn eich yn eich Dwi'n siarad gwyl ffocl agyn er lagfwrt ach agos abel a'i un gwyl ydy'r siarad ag sy'n sgair. Nawr ni'n cyfnwch lwm sy'n cyrdd dwi'n siarad sy'n ni'n ni'n rao ach gorfod storm gwrs sgair y dwi'n maig dan un sy'n siarad.
1: Ni'n
0: gwyl ddim hen i gael mae'r ni. Rwy'n dwi'n yn lefel eisiol mae'r dira ag atyr y mach yn fwyn er yn lefel bogs yn atyr banwm porti rhywysyn agos byn yn sgra. Cael te mach yn sy'n agos lec i nos anach. Yn eich mae'n sgair. Ni'n o'n mwyd, ydym o'ch gydir ydych chi'n tele, ni'n o'n mwyd o'n dart y fili, gydio o. Mwyd teis yn cwyn i mi. Ni'n mae hys y gwle yn sy'n ag eich i'r mwydyn i hwyl ywan. Ni'n o'n gras te, i'r mwydyn. Agos ni cyfnwch lwm, mae'r thasad hyn ar fi'n tŵgwyl e, ta gylio'r ydy na cyfnwch lad yn y hia. A fi mae cyn sydd arafo gydio'r ydy'n tol os yma llawn lwm, ach ni fynnu ni nes, ach ta mae hapa gyba dŵn o lol i haen. A fi mae cael plen ar y chyndyn. Ach fi siaroch i be, am ffocol sy'n byl dŵr ti atas agen yn Sonoran. Aw yn tolain. A hwyr cwyllich nast ydy gairim na heigse. Y dwrcha. Agos lian siarad eich nid yn chydeli i ni'n mis yn an. A hwyr cwyllich. Agos fi siarad o ffresyn gynnyr yn gylio'r dyn yn o gynnyr yn rhywbeth.

0: Stine in a show who had ille at the Capagor Philiton, Achnaha, Horeba, Ach Bille, Bille, Shashun Farim, Dinner, Bunnan Faragus, Dinner Fado, Dinner Lent,
1: Well,
0: Ni, Billy Massa.
1: Binevi, aun, darid.
0: Binevi, aun, darid. Binevi,
1: aun, agus heach na dine, chug eich na bedi eich dolfe brod na dli.
0: Aha.
2: Sgeorg mach Billy Massi. Nois chi oerid.
1: Ma rhaen ein fersaf doch yn amur fwysio.
0: Nes arw, ffocol arw, arw neg, arw reid, arw reid. Ie mae mwysig le chyri chesio ar yma, egin nhw coed hen nhw dy casw ar yma. Dwi'r tra, nach gael un arw nhw arw, nach gael un sesio yn amser chetse. Agus stoch o gael un sefwn, Aileen, ach ta arw ne, agus arw maerach yn oed ych eile. Cyn ffwb si, wyl arw ne, ta sy'n gwyl arw ne, agus wyl arw maerach agus?
1: Ta arw maerach, agus ta maerach, agus y manahyr ygyn, agus y maerach, agus y manahyr, agus y manalys ysdolion.
0: Ach na chiap mysio gyr gael un arw maerach, agus ne, gael un sesyn y manahyr agus ysdolion.
1: A mádach agus a manahar céalaíon, mar a mádach a sé a mádach, agus arabú mádach a sé a manahar.
0: Agus chom má le a manahar a bhfuil arabú a mádach agí leis?
1: Tá.
0: Á, tegim, tegim.
1: A sén tíni sé dyrtre, cahna gíana dó a sén. Ó, díana me, níata me gíana ba mádach, díana me arabú mádach a.
0: Sá.
1: Agus, ach, dúrtse ná fiatach sé é ghéana bá mádach ach gnéanach sé a manahar é
0: tí
1: némar cúrtar é
0: Se, se Fáchal, agus, kestele bhí ag díab Ó, se, tá brónar am a bhónil tá arú snám se chaitig a snám se rás na hagi
2: Níl
0: Níl
2: Snám se chaitig tá se
1: Sýn a gyrvajt
2: se Ús le se nám se chaitig Mar tá arú noríam s arú
0: Se
2: Arú né Tá marach agin agus sin
0: So, nierin sib se arú maarech?
2: Nierin.
0: Nierin. Oh.
2: A náisir in der mait.
0: Oh, abadeshin?
2: A náisir.
0: Oh, baidead. A náisir. So, dierin sib a maarech?
2: A náisir.
0: Agus a náisir.
2: An telestrid a taug an yrin siwkian.
0: Fair play. Abadid iste?
2: An telestrid.
0: An telestrid. Nach eintach. Sefyd I tangi. Agus, agus wul sit sin cytian tynish?
2: Ta oigs. Dyn iwyl. Man eisiau cynnaati chan.
0: Sain. Abadid iste ad marsan chiad o'r chol
2: Marach yn oherwydd, agos yn telestryd.
0: Agos hysa, Aileen, ta marach y manahyr.
1: Marach y manahyr, agos y manalys ystod.
0: Mae'n eich...
1: Mae'n eich dwi'n gert.
0: Chlysyn ddim bwler yr o marach agos y manahyr, agos y manerys. Dyma pa fi chai gysyn y
1: manerys.
0: Manerys, y manalys, ni cwyn ddim. Manerys.
3: Ni'n
0: dy ffoglwb rach yn eini hir. Ni lenach, arw
3: Agus yn nieg ysaro nie?
0: Nieg ysaro nie.
3: Agus ymarach ysaro marach.
1: Agus ha arfw yn yr iglesh ygyn.
3: Awel ta.
0: Agus da sy'n amsio chate y wain arfw, arfw, ysaro. Agus
2: da gada nes i.
1: Gwyl yn nes i e, chlsmini gych chwyl ys arfw marach.
2: O ta sian yn nes.
0: Da sian yn nes.
2: Agus da gada nes i gwyl ygyl e ir. Agus mor sy'n de.
0: Sian. Cest ar y bod ni cest ach rydw chyr liam ar o'r sŵl o'n nhw o chyr yn sasdw agus chyr yn sasdw ni'n ffrasin unis gwyl sian o'n olyg yn oed yn ys
1: o tos
0: yn anodig. Ni'n tadar y lero ach roi la dyn eich achynt. Yn ys o horl o gwyl sy'n anodig. Stoig, mae sy'n gacol o'r tris o horl o gwyl ach yn ys o tos yn anodig. Agos yn y chysdyn iarnach ta o'n un i hirain y casw arym agos dwi'r chi ta gios arym le na wylitag ym. Ni'n ys amrach i gair i dyn nhw'n achro. Sia'n tegi mwyd cerdd y fi gysdeig e. Gora Gora pain ar hyn, gora bolyglan, sy'n ei hiel talau gywys. Ach, wyl se, er ffwrdd na tîr er ffad, ni ar ysau clwys dam hyn, gyrch wola meg o'n e. Wyl se ag eisa, gwnnel?
2: Níl,
0: níl. Níl se ag eisa, wyl...
2: Níl, gych wola meg gywys yr iaf.
0: Ta se sy'n wogl fwrdd, níl o ddon yn carcol o'r mala, nhw paunch. A ta anchas yr ysau wogl pain, ta anna, hiosaf yn achwyl.
3: Ta, pain, pain, pain.
0: Pine, sir. What animal called that pine? I can never.
3: That pine gyri, you fresh pine,
0: sir.
3: Pine gyri,
0: killing, sir. Stump a more
3: stump a take
0: substantial,
3: substantial take of stuff.

0: Clean my gobber and air, her is clean
1: and near four of a heen come a spell in a antique. Be more a fair and a machin in Ogan son. I was told a glum good drahar lanel, a tartan spell howling my lilushkin mm. Ovenish. A gara part
2: paddy,
1: paddy. Ach ni chor gwmach spal yn ein antig. Obe roi i yn yr ffadda fi am.
2: Ni fael eto o'r cwrcio
1: gwrs gwrs. Ni enach na sian da un y galera. Es môr yn tachro ta tacar er y môr. Fi cwrcio e gachain yn o'r sy'n.
2: Gwydig.
1: Gachain. Fi a capil y cwles o gos unil. Fi a chalond yn obyr le dean o fles y spal. Gos os rodd e gyrraeb na roes nawn yn tacht yn siacate. Sgwyn am na porc yn y galera. Templ ar fael yn tagad yn sy'n gwtydd galera fwy chrynach. Egna Connors, ta hynny gyda'r Shane Connor, ega Heronson, fi yn y porc yn y sôn yr ffod fwy chrynacht. Os ys cwyn yn ffad o fel yn fawn i pedi cain, dy gair sy'n ydw'r ffod le sbal. Ni fi o'r len yn oen o da, gasgych fi o.
2: A fyrwm
1: leis yn sbal.
2: Y mi chai yn chapel nhw pôn yr i roes yn Mylan Tagart, nhw'n sian do roes yn y Mylan Tagart ydy.
0: Ni rhaid, fi cawn o'n anig na ffadl yn zwyr.
1: Fi cawn o'n anig Jack Farrell. Jack Farrell. Jack Farrell. Ond y fawr cac ar ffad y bel Jack Farrell. Fi eisiau cwm o'r electricity roes nhw. Ni chwyn o'n anig. Da dolch fi
0: Dwi'n mynd capel da, dwi'n gwneud poli eg Michael Granville o'n môl tîn. Aileen Oga hwg ydi eisiau, agos fi eich si er o'n barni res mar hwg ydi. Agos fi poni ele, er dwi'n gwneud eisiau Brown Bomber eg Tammy McCarthy hws ar y fawr y sad fwyr. A her denny.
1: Agos anafor cach nôr y fi mor oga ba Michael Lovett o ta stig sydd angen yn eich. On ar la capel, agos on a
0: himig e. Dwi'n capel eich o'n leis eg na Cordons.
1: Fiach. Fiach capel y gwni i'n cwrns, syros o'r tŵil.
2: Agos abel am yr yfn y cwyt y tîm pwl y gwni i'n ffodr, be sy'n ffarat o'n nacil am ffein ar yn y cwyt y hwrt gwdwn sian?
0: Dy fi cwyt y gwni yn o'n sian y gwni i. Dy fi cwyt y mwncwl jog, sgwyt hana fo hacke. Dy fi cwyg ar fan ymer dwn sian Banks. Gryf yn record y Shelburne Park i gael cwpla blin. Fwy jo la rast na. Ta'r
1: corn y mwys y wael y ffos o wygen madra sy'n stoel yma nhw'n dalga nhw'n o blion ty ffad o hyn. Ach fyd eisiau gach ein, fyd eisiau mwynt yr ar eil, fyd yr egna cyn i'ch tro. Fy tro awn o'r fi cw o wain ar y leid, e gach ein dyn ar
0: yma. Gach ein, gach ein dyn.
2: Ach, chwyg eisiau hoem, nwyr y fi sy'n caint le o'r na herbnach di, le'n anam, dwrt siel am gybe mi hol, a ffein ar yn un y dos na dyn o gyfe, a gobyr yn mwys o gwrt, agos mae'r gymryd eisiau tren o adnod gwytus dwi, agos y gymryd golf o lor o loe, mae'r gymryd eisiau o mwyn, cwnd os na roedd eisiau neu genof.
0: Fi'n eisiau siwl cytio gwaen
1: ni. Siwl cytio, an y llacht y bach e, y siwl cytio. Mae'r tren o den tor di brifi yn sôn, dyn bel, nhw dyn golf, nhw dyn y maen, nhw ein roedd yn eich.
2: Agos da nod fi golf chwrs o gwn sian o'n sarfod.
0: O fi siwl golf chwrs o gwn sian, dy fi.
1: Stol yn gref siawn o'n mynd i'n neud i gwrt trwca.
0: Revision, the vi course of revision partner asana, and gave course of the thing partner asked the vision. Tal of Casey. And so that's your session going to be I guess in Shin Vishad don't she in effect people that have learned the match.
1: Ach, we have my account there, cared that in the visa dang and the foot and pelinish and the gas
2: guns.
1: I guess a stolen could make Shanna her shin or crahui the gimmertlo bat. Then a boy yard and the carry. We shall gimmertlo show. We shall kind of minic and drum shin.
2: Abulum father Kirchini Hoggot Ertogig a shiv winter with her stigs winter of Isla Dolties and Ruin. Cwnnw sy'n mor a fi chi'n gwyf, agos cyn sort clecht yn y fi chi'n gwyf, mor...
0: Wel, dwi'n rhaid cael ysbol, gach chi hyd i ddawnig. Agos ddawn ysgol.
1: Ddawn ysgol. Ddawn ysgol
0: gyda rhaid cael.
1: Er rohyr darno.
0: Er rohyr. Agos fi rhaid cael, fi halag ag Jibin Connor. Stol yn gwyl o'n FCA o'n anish.
2: Anish, aha.
0: Slad y ddai gyda, dwi fi halag yn sy'n. Agos cer y pingin i fi, dwi'n ystach yn sy'n. O'n ochtach log gyda yn y hen i ag.
1: Agos i hyrwy yn y rosh na fi'ch rhywun ki anachalon ter ffart sy'n cinema. Nawr chaffa fe na o'n rhywun ki mai yn ymwneud â dod fa fwy yn cinema. Agos chi'n ymwneud â dod rhywun ki Lisbol agos heimis i mod.
2: Y mod?
1: Rast yn tro fig, beth yn ach mech rohyr i gach ein, da mech yn tro yn o'n y gybrawn, bod y hwg yn cofhad y la tobr, siwl gyda'i tobr yn mor fi'ch sgat y cael un i o'n teif sy'n tîr.
2: Bi'n anna chi.
1: Fe'n tŵr jai.
0: Fe'n leis y fod ac ddech.
2: Bi'n anna chi, dy fod y hwg lefti yn rhaid.
1: O gyda, a chachach yn tîd yn fe'n stig ddig.
0: Mod yn ymwneud, yn y lads yn ymwneud, mae'n bad y fi'ch yn gwneud o'r sy'n.
2: Mi'ch sy'n mech dy mach alor na hi, hyn o'r eich erti fe hwr gol, hyn o'r
1: Wel, fi'ch nhw'r un cyn i'n ad yn o'r sy'n, dwi'n tŵ fi'ch rhaid yn gyda'i yn y dog, fi'n eisiau gwneud gyda'i tri o'r clog yn awn ysgol. agus nor bheith fá bhile bheith an lá a bracha nor bheith fá
2: nor
1: bheith sé náun na bach a húr leat bheith
0: nor í gáirí da bár is crín lumsa da bheith sa dangan an úr sin cun válsins rádaí mar sín na Mary Ellen Crones bryd a bheith na gúnta
2: rí sín agus
1: an draha
2: rock and roll
0: o bheith sead bheith sin anna bach ar fad
1: chahad a son sial dyn tú sasn agus bheith na nós na Bu ye ni ye hani ge mach howl the cuz beard behoosh the hood of the dang in here. As on a fella dor Paddy Crones brile.
0: Sure.
1: Fisher Sonarum. Stolen Griff Fisher Sonarum down to Mick Mackey the Snadine shin be hani ge her son galer cuz da mach she at a vod no in a oi ge bach she rin here that.
2: Abulim kunas a lig den ge vle tracht richt cuz in den le ports lahn lektrisch kada hooks na tsona san she.
0: Is doch tempest hog bische drad ESP ge har jabba beher dosh Augustine of Moran Jabana Lefalt, notions of the Nedigs of the Kahargas of the Hadakuigas, Koskali, the speakers, I'm on him. August is toch a gohin, a v lot of Jabun here, Jabba Hanig in a draw, Hogadre, August Shinemar.
1: Yenachdina screw the historic, Yenachdina North, Tesh, Yenachahena stole him on metric, the Hekahena, Hun screw the wagon, Yen of Dun Railway, a deridish.
2: Dun Railway.
1: Chorus Umperer now and in Snadahati, Mar Choloch. The Hecka Chena can unscrew the shin again of Lesher, because there's no screw the head and start Charvish, because Roddy Mar Shin.
0: On our shin, the job of the file, Moon Torocht, and start Charvish, Chorus Umperer.
1: And you don't go to Vain Elver Dolstack and Snagar Deegan, neither of an Archiector Shoulder Snagar Deegan.
0: Yeah, near a Moran Deer or Natural Snagar Deegan. Near a notion.
2: Ach, if you can cheer at the Ray, Harla Rev Lloyd Toons Clear.
0: Harla Rev Lloyd Moore Toons Clear, food in the tear or fad. The story of Nora Hannigan, Scheme Lerkus Natuhe, Kirkshishin Aharu Moore. Sell it to her, Dush, ach, storm with her robot Mion Dine. But the better launch in Schlieve have a coffee and do, because the Hanny Gachro, the Hannigan on radio near Norvimer or near a van radio, it's a valley.
1: She's not a Hannigan lecturer, so it's kind of to make fatty serena or a rimmer. As we dinner a Maligan, Peter Quinn, Tiny, and Lesh Hoos and Mala Lushkin is Moira, Vagahna got her voire. The McMoira may have gone a lap and so the Rauch and Tahir. Léhag sé maire tar an sóthag as múc an solach ní raag sé héin in eitse leis. Bhí sá dag leir, agus bhí lán dína cosú leis na sean dína gur a rud éigin de buint leis an rád seo gur chór fan óint cúpla slat amach óin.
2: Abel am cad a thug a dróna trácht rechta tó héinig a
1: bhí? Well, timpist om lán.
2: Timpist ír fáda hach?
1: Well, bhí sa galáste fádri agus bhí cúrach fógra náirte. Grab trachtre in Gaelge, the Vir Shan or Shechain a Gwalta. As in son, nor who Shan or Shechain a stack galan aimstruck a gobber a barky croaky near Yencha Muran Clehin a Yachin, because we found her radio errand in Egendal. We fogged the Kalash to Murstoka Gravisaka Gail Gori, Sakalash to Hug on a Yangin. As a screen of dinner wine, neither of us had three looked the Husha, Fusha, Capina wine, rugby, the hair, niece, Danny, Dave McSweeney, or Goon Garavan. Ach, we gang on of Oregon, Homer, she's lost sport to be in. But down to be on, Gnarkle had club, better fjour and a blina. Agus took a trail, them was glad her nasher, I'm concoinom with a breshy in a room dead and clehagus. Kai hees ni yixion vi sa'r nair gan train oil na hen.
2: Ach, da no bwynn tu anna hen efo gwrn i eso.
1: O bwynn.
2: Gwelym gwyl nos fyddiwch spesiol. Ach, is cwyn... anna fwch i'r maen.
1: Is cwyn am rod o woyn o'r vi sa'r glas di sa'r gwaen. Nadar cadw fi awn dwi cyrm hiol na chref agrahe ar siwl ygyn. Os ta ffwrdd yn egin microfon breg o cyrn ar dawn agos BBC sgrifer. Os fi sa'r tŵr trach drwch dar yn rod o fi'r siwl ar sa'r Now, it's kind of a mad old soul, because it's a gubba ooey, Margaret Chappas go wait in Haney, Yen of Nisfa.
2: Maar wie een meenig aan het
1: Wel, nee, neer een weinig chans.
0: Ik heb een grauslet, Lale Fadrig, August Convoheren, August Viardan, I Hogan, A Hogan te noemen, August Vimermo.
1: Mofin
0: er is la voor, la vasig voor een behang. We hebben de chasse van mo. Het is kind of la home, hoog de negen, mogen thee, tekuin. Who was a fool?
1: Most kingdom and law,
0: ni kingdom Kevin Gibbert.
2: Dochos
0: na flash.
1: Oh, dochos na flash. Yeah, for he couple din on angin gimmert, to be Paddy Bone gimmert, to be Gega gimmert, to just to be Bat Garvey gimmert and lush. And Truro and Gount.
2: Truro and Gash.
1: Oh, Gash. And Truro.
2: Abelum, if you can share a father, Ed Violent Dangin, because it in Gount or so, because it in Nogic Sher Fad, Ha Aharogus, Ha Dolphin Keen Dent. Tiktar wum on meidi vile ragut tamlinio hin. Gwietach a vadeir nis mo a ve dientagus. Gwietach a dengen a ve vad nis varas na mara hosiad.
0: Well, ta anna gano a dientas a dengen le taro soaracht. Agus a na harus mo ta sa duhi sio stoilab na tehe ar fad. Ta tehe braha timpla duhi sio ar fad. Agus sinne an fiausis mo ta le feskint nur hagam den ishtachon. Ach, ni le en tunskal kart. Sa dangin den ekar. Tunskal anna shaladach an turu saurekt. Agus nil ein jabna la naimshra da gine ogus an acho. Ta jabna le lina taurig ako. Ach nil ein jabna. Agus nil lukta eak. Ach shne an roda ta stali on chyantar. So ach an roda dourtsa gor da winter an chyantar fein. Sin tunskul av orbert senat ni den realta sen
2: där nå fadriks då har gått eder nå hene le tirkhon lägga sin trihet kör och posta lägga tätt ja den glädje
0: gudalok eller her gus ni det en fana dalok se senat ju
2: ach gaga meter nå hajt hene
0: gärna med meter nå hajt kurles ju gus är host nu
2: ach konus night didn't do tidy got the hacker the stock var agi
0: well kunnas mar an fan solums gwil a lot of this not sure gele tools of on alui malkahi ni la vax smine vage nor hostna she agasta tools galana vor stalum table trocka den fasta hygienisch galana im sure khaun agas is fair the tools gil bioga machine hostna u stalum fein ach kahi dine I lorgor agus fe saasta ar aigid a chrawnt.
2: Ymrachan tis o chomad ar no brachan gwneud yn aspo ffosdeich dwi'n tisio.
1: Is o'n sy'n rhaid ar ffad yn sgil y fe co i dîr chon y lynei. Stolyng am tri chied dyn y lefosdw. Tri chied
2: cwyg o beth yn o'n sian.
1: Colwch di tach dy stach awn. Beth y gwr cwr eisyn gyda'r logi le hedyn sy'n gaeltych dy ele. Smachan rhaid gwlch a tarl hyn o yng ngaeltych dy wawen. Fe'n ffawn ar yng ngaeltych dy ele nes beth yw'r aherys i yn y fersyn agos Peco tangan yn targed o'n rhyl, tis nhw gyho tŵwyl, bwchor fe hedir o er o'n cysŵrle si.
2: Ach am rachan tŵ, siachas cawntur eil abyr aspo ffosdeich dan y fwrdd so?
1: Wel, ysdol yn gwylltio sy'n erffwd na tîr o gyleir, dyn y gyr o'n, chi'n tŵ niw gwyl ffiw o'n yn independent yn eisiau gyr y gara sir, ta mi di rei yn gara sir, a bwchor roedd i'n nhw a fe hytos nhw yn tawm yr ffod.
2: Agos y cawntur roedd i'n nhw y ffodr, ag nid ymysg gan lawrt er y fwn dwyr o'ch dymar ysdol yn cahirlwch eis. Ta plan roedd yma chan eisiau
0: Ta, beg on plan den lar onod be sé reg is talim an mísa chún agus be sé le feskint a gach ein agus ta talof kenha ag efeg den ebrych a pobli hir an un chín agus talim meg farbert anna vahon agus lar onod anna vah agus anna fiontach anna
3: Agus a stolim gan nain toch eine a hug tros ar onod a vlaskeir le Padraig an son govil onod anna vriá an Anam niach Padraig omarhertig mar kiriach na blianna sa vrian naidig an ocha hean Rod nara vean chynig elish Mara Vinig se, da vi hall de Mura.
4: Well, ni rev ni ra sa chine ver, ach da vi sa na haste leis na ra harle se, gamon Mura stoch tosht an draum chai lul imigro mar kirig na blina, dine nos John B. Keane agus Eamon Kelly agus Dennis Brosnan agus Con Hulhen, tuur Stanislas a vi au noe, Nico Dwyer, Draum dini heg solar fadde hirig heg solar fadde shahid agus hanselom gomora vehenda mask agus is dasen rodei lesh stoch ahantas agus mas ahal od winter fern mar derfa ta laan hirig sa chahargus laan hirig ar fod na herbner fadde agus stoch gur ocha doiv takt le kele blien toil agus gradam hortu gyn egent.
5: Gand out of Adric, ta anna jabber fad a gyn avi gyn na gyrra ychon sa nam laakli. A kyn dasna kumman is laidir?
4: Kumman anna laidir a shahe agus ta shiawn le fad a laas vi bintu gom sles ins na shaskri da vis marka hirlach ar uur agus gwan I ta laan obor fiwnta ka a gyn avi mar haumta nor visa marka hirlach da vi krimach I hiol agin Úr sa bhí nó stán a gresham chun airgad a bhaliú de hastal a bhí lúndan e cumann na gíriach in London has to leave Brennan where I hugged each there. The Rino here, a hair in London, Nilsing Machina on four. So the week session Mars Brock again in the Shaskadi, I guess Tuggenshire, Bukhali, I guess Kalini, Og or Hiri Lechele, being Clehi Carthy, her being.

Mae'r o'n ceol leisyn o Brian Conway agus o Brendan Dolan, chwilymwyd the Miller of Hearn, Stirling Castle, Duncan Davidson agus the Laird of Drumblair, James Scott Skinner o chwm na Stratsfeis sin agus siach na sielis yn rhyl fyr sin on Contradiction agus Wallace Avenue, le ffol ag eile Islodal ed Bandcamp. Tu cwmwyd i'r eisig na hwra yn agos fan ymwys na deisio, mae sio hi alfa ni chronach o baloiara agus unun o nid o'n glawn.

0: Yn llawr dy treffer byg i salen yr wain. Nyr wain ys nyr wain y dawn yn i algen cari dy chry. Nyr y higym sain cliaw, byn cliaw dan wain ar ym. Sym sy sys byn ffwch dy gys tyr Shedwyr ten i'r negiaw gan siel da dywr at y gym, strwag yn ddeiel bach i'r fwy at y gym, sali na rwain. Na rwain ys na rwain y dawn yn i algan, cari dy chry.
1: Oni ni ragadain chlumaj yn sin ag lilis o leire agus cari da chri a jasa agus sin cwrlia waith da gynia a bi a fo an eis le bri cari da chri agus tog da chri marim yn hiel at yla sin. Lianna ma arim yn eis la Paul McGlinchey, The Boys of the Town, Anyam and Lwyysga, agus sio, Rian the Shacht, Tri Reel, Black Pats, The Thrush in the Storm, agus Packy Diagnance, agus Artie McGlinchey, agus Seamus O'Kane, Erewodan, a Cudulish.

Fergal Scahal, a chulmwyd yn syn er unigol agos hannig syn o'n album Wayfaring a chorsama yn ffihe agos y hyniag agos Ryan Malloy er yn album syn ffas agos chulwysaf David Howley er y gitar a coedwylus tri rili fi agen syn Joe Cassidy's, Julia Delaney's agos Denny O'Brien's. Well, far ele gitar na dahi sprawl agus caisif eistiat la sio na sio pisa a chomsa nyrwy sio hir yn sy'n ffawola dw agus hwg sio port da wyred agus anan i weini er eich hyn sio.

0: geht Walter Schachter schon Schachter lag Martin Dillon und da la fische go wehe wages beim sich gronje lebe fa wurde lag Martin Dillon gedin hacht le sich lar schat net da fische ge da so lang gewandt sich mach ich da August da so lang gedan im ro kulup fischen er Martin smatter sich beger alle jangul in zweite Schachter och take sich jolig kuige hin a kuig a kuig tri nu und torskert kor ar nagi rif da hachter och da sinchen is fete die jolig a hachte kaid an li a hachte hacht is fete whatsapp jolig a nagi hachte schacht a nagi tri do A cuig, nu mhiol rifost nead ag RTE punkai I agus bian míle fáltir rúb gónaí. Smarion os mhidea dús chalawaidin eis mhidea nis le prífsgeil tan a nuiachta agus tan a prífsgeil tis an fyrir ag cofti walis.
1: Gwrw ma hed agrani agus gwmenni tí rífer maidin. Dúrt Edronnighe as a Pakistan agus as Kitar, gúl dolin cín gaiinus na kóra títar bunadir Amerika agus na Iran sin elvish. Dyr siad gur hin tívar flan le dyrchol isu gogu tívis digu sí skór lá agus gúl sakrihan le isu trodeach da stopu sa Liban frishin. Tan a gárdi gyr kúna de bubl in a vitsruchan fwy himpishti in ar maríf bóchalín tíblí an a gwaísi gundi wio. Wel car o bwchol i'r fawr yn ynnyw cwy gynnu. Agus y grysi wyl un o hyn pwls ffyn o'n meddwl eisiau hyn i gynnu. Tan y gord i gyr o'r gwyn i fi sy'n gantr sy'n ei gynnam agus y wyl Cymru yn y gwyt car yn y Jacob o goli dian gwael o hwb. Bai yn gywdi i ddiol Jeffrey Donaldson ar eich sy'n gwrt sy'n nŵr y gwndain dŵn i niw cwyr yw'n dog yn ie cwgyr ban ag y siacht o'r ffer o wael o gyndir y siacht yn y dehine heis chwb siacht nŵr y chloig i fe catim o'n mac na fe cwb sy'n ddiol y wael siacht lo ieg. Dŵrt yn brehef Paul Ramsey gwyl sy'n gyr o gymach bwyl yn gywdi i lwg ar ein leintyn ffyn y gynnu ach mae'r darlin sy'n sy'n gynglacr le cynnu yn fawrwf. Tá Jeffrey Donaldson y pleidol neaf hintoch yn och gyn deg o chyrin i gneis ta corona le, agus ta fan Eleanor y pleidol neaf hintoch o gwysyni y wan yn le cwydiw gys le tacw le na fer ceile. Ta ffwlaid eftw cwyg i gwmysiwn am ymwyach dygus cosyn tolto'r i gwn ffobl y fe cwrmach fwy sgeim yn ei camel eirach da, nwyr y chwyr toli bres y costym y fai mewn arri ta gai ganwch tif mwy gwneud y sôrpach o'n gyd log o fiwl. Dyr siad gwefeddoch camelidi wsaid i waint as na socri hynnw le edig y dyfal o gwyne. Molon yn cwmysiwn ffresyn gwn ffobl y ta gawrdw ari rwyf yn gyd lo gwyl le sy'n toli bres y hechynt yn dod y siachyd y hecol mae'r gwmain yr y toli gwb mae'r mynd y heri ffot ac yb rwyf yn dod y sy'n. Prif sgilt yn y gweldach dyn eisiau tosi sy'n hwysgwrt. Tan y gordi, lor y golwys fwy hyn pysdi yn yr wasa tai Callahan Carter, chwglion y deg gwys as mi'n y lobon yn nhw'n ngol, eg rali i dyr nosiwn dyr nhw'n ngol trwy nhw'n y de saharyn.

0: Ni bhí siúlaid na státaintithe agus na Irán san Elbhéis. Dúir leas Uachtarán státaintithe Mheiriceá J.D. Vance, hééis a chuinnithe go bhfuil sé dóchasach go bhfuidh tí caidreamh ní sár a chathú idir a thír féin agus na Irán. Tá saineolaí ar chúrsaí míleata agus First Nation tír cheanfort Adam Frank Reedy lom ar maidin leis a scéal seo a phlé. Frank, d'ir siad gúil sé dóchasach agus gúil dulchan cín dianta, stóchi go bhin rud a sár na go raid a lob lá caiin san na iarachtáil nar tharnéan ar machas.
1: Sha warin agus tá rudí a wadni stóchas í ar maidin. Tá gárud a honig amach as na cantina, an chéad rud mar a dyrtu ú hén, tá na cantina í galarai, agus fi crinioach gudí lár na híhe réir agus gomach ar maidin. Agus i dúsgert Israel in is ar maidin tá na skolinni náisiúnta osgli, agus o ma hahi hén is kóra an wahe sin, agus gur Gur hokra siad ag na cantini a nye. Derin siad gur hursid le chéle cilíni sa grúpi aibre dí chyblinte a dí confliction mar hogan siad ar y mérle le cás na libáine a flé agus gúil na pártí hir lúg sa sa inis ag a bwynti sa ní roen cashmurtí sa libáin mach maine ve ha súle sin ná I dúsgart na Libáine agus mar a dearim scoilinni osgí a rís. Ach,
0: an gílín se sa gwyl...
1: Gwyl a hort socrae.
0: An gílín se sin gwyrra Washington, gwyrra Údrash Verica, I dangwa le Israel gwyl galwn ffotaka bo Israel nach darlo an sich in eisgart na Libáine?
1: Se, is cosúr gwyrra... Tiangwail ach an rwyd bochawwchti na gran Tiangwail sy'n elfeis idir na grwpi y lwg agos darnoi ta'n Iran yn sin agos ta otig y mawr da nish gan Liban ag na cilin i sio leis an dochor o wand as rwydi ach mar y dyrnys na grwpi y lwg ta dar dochosoch ta dolchon cyn sŵntasoch dianta dyrn ar y gynnwchi achterch yn y hiroine ni ro moron le clos nhw i chrech na cantyn y gymwch ar maidion o Verica ach dar nhw i ta an Iran yn eisiau cwyr yn beim smacht wani a wanch gan Iran agus ta America a cwyr yn beim cwylus harmwys ach dar nhw i ma ta clor aibr i lecu amach agus ma lianon siad yn clor aibr gorir a mamron Airoi lo actor noi ta constec i'w gwni an agos yn Liban, yn Liban, yn prif constec.
0: Wel, ta ffai bel an ffresyn sy'n sy'n rhaid sy'n sy'n sy'n tacht wai Donald Trump ar fwn rhaid ta gyhoed ydyn nhw'n hosil ta ychyd yn ffarag er yn Iran agos er yn drama le ta portach na cans ni agos a chrohi'n sacrwch dwi gyn ffrwys eich adros gan.
1: Cynt yw wadyn, agos da gynnioch se y chlap dwnt ar ffasgaha geirwch o wadnys ffyr leis na cantina, ac to se fwy frw ffolatiwl sy'n maile o'n ffordi hyn o eti eis an mega an grwpa a hogan's taci o tro. Ach dar nwy, sy'n elfesion eisiau ta'n sgeil, agos ta'n y mewn cymorsadion sy'n agos ta'n sydd y cant le dyni Níl an Morisgal ar níl an Cuilas Harmoz dúnta tá na longa siola tá preis ola an varlia ísli o wadjan agus tá na stoc marga idjan aga ma sin cúra an wa ach dar nui tá Donald Trump i gyrri a chrohu go wil a folasi hén cwrri gréchaige ach tá an Iran harfa búchach fwy a lochyr. Ach beil e fecal, tá písil a golyg y prosies. Agus, da ddaid y glwysioch mwyd, fach sy'n nis fawr, da'r nôi, da mach sy'n sio, na cantyn ni sio, e fwy chelt no, gyrwnda. Ach, da'r nôi, bu'n cahw yn diawl Donald Trump, fe'r ochr y ladr ysdiach o rwyddi nachman yn leis, ach da wano sy'r yn tîflinio yn tripsio, fach rwyddi nis fawr.
0: Fek mwyd Lynn Frank, gwrw mila mahad as fel Lynn Yrmadyn on tîr llion ffyrt Adam Frank Reedy ar Saniol Lear Hwrsi mila ta account Lynn yn chyn. Sian wyl o'n glor gan lonyof, bwy chas leis fwyr yn erfad, bwy chas leis ond o'n flahyrta fi mwyn cwrsi technorachta. Nas yn ychyri agos fi tyro ffwyrta am o'n cwrsi ffwyrma agos an niach yn eile am o'n cwrsi rwnychta. Si Ivan Aigo a leire yn clor. Gwyd i'n hoch dar maes yn morach gynwyd i'r eib.

0: www.ceas.gov.ie. Om mol náisiúint a fiúntar, tús fuintin a tácaíochta. Tionscan ufta chuid rialtas na hÉireann.
1: Nura hula tú an Josh Gale.
2: Rob, fuort a wáitear an banéil.
1: Nura chur na búchalí leis an rúpahú. Ag caliúin tíhanta amwe. Ag fechant a rís ar clihí clásicacha agus ag fónam clása nua. Ag tomón chuig an glithe is móda de hÉil le do bhám. Agus an sin, tagan tú ar an bórg sa chuig a héinú nóméid. Is iad na nóméid bheoga a bhhaan ar feadh an tí. Craobh chomórtais minúir CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
3: Tá sé bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
4: On nu yacht a gynnu i'ch log, ta si leis ys gael ta nasiwm, ta gysed i'r nasiwm ta gali fe cat ti walis. Ta na gardi gyr cwna ed y bobl yn y fysru chan fwy hyn bysdi yn yr was y tŵr y lwg wedi ddyr y siachtyna. Mari Bertini, bwch lŷn tri blian y gwys y wel car o grasi wylina o gyndi wio. O gysglwys rohi os gyn gos gwr blian gwys y mari fyn yr wel car a malin fysdi li gorka. Was Tai Callahan Carter huglian y deg uis as mi na laba na gunde gwn yng ngol i dim pishti a harla a grali dyr nasiwnt gwn yng ngol trwn yng ngol saharwyn. Dwrt loch dadr sgona as a Pakistan agos as Qatar gwyl dal yn Cynia i ynas na cora ti tad bwna dyr medic agos yn Iran sy'n elfish. Dyr sydd gwr hyn ti wer flen le dyr ychol eisiau gogo dyr y da hyd ti wish dy gwyth i sgwr la agos leisiau trodd sylibon ystop o frysyn. Tuairis gín stáisiún na VPC gúl príwair na Bretany Keir Starmer gomór fwy vrúnis agus gwetu tia ógurt gúl tia gairi SFI gúrí gwedid. I niúvi chiapur Andy Burnham in the isir a parlamente heis gó un búal a wahau chan Makerfield un teachnan sia caite. Sessiona dyn slóidir i chiapdur i chiúrach dúlain Keir Starmer gwyn chanadacht. By in Gudi, it's real Jeffrey Donaldson, who will lock in Diego Hushani when in La Cadena Ignace Coronelia, a rash so good, snood a gundin duninov. Could on Dorne ye, could your banner go shachter fair while it's a hino gundere shachtene, his hob shachnur a clogiva catimon magna vacob, sit seal a wide shachtla yeg. Dúrtin byr hef Paul Ramsey gul se gyrg mach bílin na yúdé lúg ar ein íntin fin a gynne ach mar a darlin se sin gung lakar le kynne an vóruv. Ta fulleriv tuk eigi gumisun am omayacht agus kassan tol tori gung fabula vea kúrumach fwy skemini kamelirachta nur a chudur tali bresha kostum a vai med ari ta ga gannach tivu mugan ein ta sórupach un gait lag vi júl. Dyr sid gwetach kamelirri úsa diwantis na sakri hinú le erigid a vela un bubble. Agus buinead na prífisgélta náisiúnta agus edir náisiúnta.
5: Na prífisgélta etrúleg tásart sa túesgárt a léuig maira di anlun. Ta na gyrdi glárig ólis fwy Wes Haig Callahan Carter cuig blian a jéig da ís a sminy lebañ a mariu in ei chimpisja Harley le leng rally adar nesion tugan na ngal tronóna jis a hern. Baim rara la CLG lantúli agus fi sian na gelta a galasht aunang a litur canning. Harleen chimpish yr stad yr doig dan rallies na triantaha nyr awel car rally rhaint dini teg Callahan yn y mask for teg Callahan Carter Bwesg ag yn y horlan litur canning. Ig lorto ar yn Clare Morning Ireland yr RTE nhw, dwrch banysd ar motorsport Aaron Art McCarrick gyr actre harafa tobasd ar fi mwes heg Callahan Carter ag rally ydyr nesion tŵg yn ngal. Dwrch agwyl ffisra hyn cyrr bon ag motorsport Aaron na gwrl ysyn gyr dy siach yna la ffalamag y jig y jira Harley agus gwyl a hantachi at ychyr yr ffael dan chomini agus dan cho chomini fi pwercha sy'n actre. Mae am sitir ein chiach dyn o nisra hyn ysydyr iad chyn Cosg y chyrr actor mor sio tarlw rysd agos chan sewylchach teg rali hi yosw y dwrch Art McCarrick. Dyr sio gynni gan ffysiang dyn chympysdi te ysgapw ar na meng hosialta y rant. Bei colasio awn angen litr canning ffasgol siôn hi nieg o chlwg modi ni niw la taciach dyr chyrr ffwael da phobl na sgola y teg ffolynt mor ialor wes heg Callahan Carter a fi yn y gheltyr y sgol. Bei lor cofron yw'r ffwael y sepul na colasio agos bei sirfys gyrdd ar ni yw'r siwl sy sgol y gyfen le. Bi teg Callahan Carter yn ei sgrwyddi hyn tas sy sosri gen ymlianna agos fi siogol ysdias y chwiciw blian y mi fen yn ofer.

0: Jesus, agus faoi chuid go nabo bhícha ebunna ige. Roi bbun ceú tú.
1: Táúis í he ce túin.
0: Tá me go mai anis gurthe me go mai. Stoi dosach báide Jesus nó Jesus mar thuga te béid. I cead a thug fear as a Spáin an taobh seo agus cechéir a baint aige le bunú cardan an spidéil.
1: Well, muinte spidéil is muinte lúg ceapan Jesus a smúlach muinte a hús ach Honey, boys, Spain, yeah, Galicia, how about Spain, Northern Spain, man, and shit. Honey, she go here, the map go there in the two, there in the chest, go there. Ach, father, no hunch, ach, father, Berlin Slui. So she go, but in shin, in the Abba Kloche, it's for the immersion. Ach, honey, can Tom go root, she'd less, Olmach, Kunamar, hijabi, you know. The chance mag go tint on the immersion, which I didn't know, which I fireplaces machas cloch. Ach, erbwynt chwysa machu Connemara, hitcha yng Ngrole Connemara, agos dwcha gwybod a noti wcha gyrra hiacht, agos yn sy'n wcha reis rys, agos hwn cha reis, agos u Connemara pys ni, agos nŵr chwysa ffadle spidial, dwcha gwys ni, spidial fes me gyrba. So, sy'n nwydig siach dwi siach agos hos ysio yn dal o'n cloch iawn yn hws crwcan glas dy sbydial o ti fi ag tîm yn joi tîm ag yn om agos sydd fi o'n o'r sgwbl agos dyn nhw sosa peintr o sosa agos fi sydd dyn nhw gwylio'r o'r cloch o hyn ach fi ffrom i pictur ffrysyn ein ag sydd dyn nhw ffrom i pictur agos yn art gallery agos yn nwydig ochtw honig misio agus is rostog an gais hala hús me ach han mein sin nuid a gochtu agus leach mwyn jenna frau mi pectur a dús as fi John Joe Dunnach was na dedu gobar ag an an cianna ach cwy me me mi sa jenna pís a cloch o tímwych agus gyar a cloch agus bi mar dwi me leis gw me tresin gwa jesg yna Ni hef ach he pís ni achos a cloch o mynd sŵtia brwydig yn dienas. Fe hef ychydig chwni eisiau, chwni eisiau mewn i yna eisiau rog o gron ne cam o'n diarth yn siŵr. So hos eisiau yn siŵn mwyn am e cloch o gos bwysiach mwyn yna cwrs o fi yna gen o'n. Ach cwym yn siŵn eisiau mwyn am eisiau y gloch. Ach yn siŵn fi'n danlon Colera in Tom Kena, Gustavin Lindia got to Dovi, Tisbant this morning against Egginarchin and Charles Lamb. She shoved McKenna Discola. Agus Mission Fear War again arms to Spidial. Egginarm Kena, which I'm on the Mission Cloch, Agus which Egginarm Kena, which I can't touch Nudras, Lay Cardlon, Hocrosuas. Agus Fúsa gulior cún a bhaid muintir spidea gaham ar á lehi an eirach tis chula chéil agus gulior di mar sin mar á gwaelgi igin ám agus mar cwime misiúnur hannig me dús idin an agwul leis agus ní hig sé misiúis ní hig misiúm é
0: Ramona Berlig, Raymond?
1: Bí Berlig, bí sáp maha ge ach tas a tein igin ám nír a chlecht am sar ar an Mi sé tá bist in béalvéige ach ní a man an pokul héiscin tuai. Ach cui me nám sin dehéine bhí anas nó a dúcellum copró díana sin chuin mé éis gan na seile agus dú se betú gopa dealún. Buna dehéine nó dochtú. Ach tuach a éis go dí an Danlan agus an Crestenter Nuidig 8-3, nír an achi chéad trí cín cwpa gona danon Tóki gan am. Is me hén agus e hén achu stedi tóm sin sperti corn as bydial fursin. Agus nuidig 8-3 in sin agus vi tis bantas mór an nuidig 8-4. Vi Park Rainy bíon bor clean a cousin Clean the cousin by spec clear, who she will your cool, and first in which you check notes, because we aren't time make it on and crafts and told you as a horror.
0: Sure.
1: Yeah, we should have a hostage.
0: Right. Bwyntwch sy'n hwy yn ffeddi ar alwch ond gwrs rhan siarad hiach dy stach ac gwrs ilyhedd eisiau gwrs mwynhau.

Majin mae di fela beisach de majin jaluin yn darna la fi hyd y fi fe hef ta sydd y geisach de siaclar barsgielta lomsa i marchin o fari agus be mesur efen ysgau men le ys ys yn gwaan a hasio glen. Efer ha chagwal o warsgielta ma tisio gyddi chagwal i'n lenyr y chlair ar majin yn yw chyd i gysgartio'r fyrdia ag y desg falche ag nodi siach da cahain li a gwig tri hyn y ddol cahar y cahar Rifas barsgielta ag rt.ie a nefer chiacs gwig a hyn y gwig a gwig a tri Ona sé condai a hart a cahai a ní a hart agus cod RNAG ag tús da hachtaracta. No, gen chagwalin ar WhatsApp a hanarid, no jo hachta shacht, no jo tri a dó, a quig a quig, a quig a quig. Wad a lach dais jacta ta scamol an vroon ar fudan ni ar fishgirch maidin anu do ar na tragaidja a harli le lin rally idir nesinta uinangal tronona jis sahan mariu far og teg Callahan Carter a vi quibliana jig dais jis mina leban delta a galasja aun an yelitur canin agus imrad ar an fwy sebliana jig CLG glan suli a jimpisja le lin rally in tronona jis sahan garti u chrurus an actor to go harlan idir canin yad eitur jiv niwin sin tronona jis sahan gwaer teg Callahan Carter bias the weather garty. I guess near garty raw on and virtually. Genemage Covron, Ermagin New, Le Chila, Egis Kerja Hig, Len the Kerja Galasjan Nivonan, Yelitur Canning, Egis Len the Holyaki your fad, a Gomanduklas Gail Lian Suli. Nishpimage Count Fishoni Smulia, Le Mirati Anlan, Yohammer Nanoyakta, Egis Lishan Sergeant John Joe McClafferty, O Station Gardi, Walla Nangalagla. Nes fi draw leg, pelad ar i gwyn yng Alan e, agos slain ffac ac wyle cref hynsio'r pelyn y bian o sio, agos bwa ffwetig boli clia ar gwyn yng Alan y barc y chrogi, yn ei ambrysio yn ei, lys yn sgwr dyn yng Alan y do fi y do, boli clia y do y fi y sio. Agos dyt ar egor byg sians yn yr eire y togwyd o boli clia rhywfws nhw'n clia sio, a loge chrwyhwys sio jac ar ac di môr ydy gwyn yng Alan, agos jiri le boli clia a nes yw'n siama y mawta carw canys na heran. Nes bwyd mae'r cans, lys yn y tractor sport, Kevin Cassidy, agus Eimer ní galhar fúin chluhíisiin agus chluhí móra ar in jeú seachtainine ní smolle sa chléir. Nus del an scéil má tá túra na bíaga fa chluhíon lené bíí i dragwalil lin an seo ar a chléir. Nus cemara agru se jazz gur tú ahananta agus ómas fá leithtá gónal le bres

0: Mae fi sian na taf y dash cam gael y jagwyl y stasiwn gardi le trwy canyn be iedd sian y tamon yn ysru hanyn y garda?
1: Ie, ydw'r iedd sian ag siad sian ag ysru bala mae gael yn y ffasta dy fyrt siacw ag ys oel am jyst cwbl yn ffasta ag ys smwtiw ar na chomini ag ys na co chomini a teg dila lys yn trama parsant a trom cwysio sio ag yn amser o ffasta a chael ffwrsdi fel a lwytyn sian ffasta, you know.
0: Nes fi'n bala dretio ar ffaw Tomal Masar yn sy'n ynneud yn rali hachlon crihig lehar yn y chympus sy'n gysg rhenu sgwyd i hyd leoli ac da er yn lehar a tan bala ffosgol sy'n sy'n yr eist?
1: Tan bala ffosgol sy'n yr eist, yes.
0: Nes fi gylio'r gardi gys tas yn gylio'r twyl yn yr ychler yn sy'n yr chaclan sy'n hiart fi gylio'r gardi ys ahan ffart yn tîr ar dwyl gys ar ffodgwn yng ngal gys na stag yn yr siwl gydje mae'r gyrilif gy general ta yr anlinia gys jyst sahar yn gydje gyr Harlan tragad sio fi sio fres yn tygrin ha?
1: Fi agos fi anrodd gol mwy fi sy'n ses da gylio'r le rybi gydje sy'n agos test from Vishad Krihas and here in the Chicanan test been or Goshid that Charles of Kerr then you I guess we should be screen here you have heard part for Kerr I guess a some general in sit here go should be sit here then you only so area so we should campaign but or the probably so much dance right so much be chunker all on the stroke here this on super of emotion so we should
0: Agus John Joe, gydyn y corona smo, be mi ord ffobli na chomain chontur chan na gydyn y corona ba chachan ten sin maedol ar cyn ffaig ar gawd yn ni gydyn y siag dyn
1: ni? Bari ar dol, agus drogi, I would say, chomain gwydan sira, agus mae'r dwrch ma, chomain chi chonker o wahan agus drogi, agus ord i pobli, dyn ni chymyn yn rhywbeth smo, as bydd ord i pobli, dyn ni'n ei ddol, dyn ni'n ar y stage.
0: Is more image sin sergeant ni has the heart than ye har nerira jihini harnigus jidoni could you marry a shinny complete lebiantella
1: person can never hike here na and lian to shark for the nation and lian to the second in which in a tea goal na coffee again with a go bring to the shark and was it here pasta because the has been for shinny kind of the breath and you expect her
0: Agus is gan bíana bí hug sé vishu chaktar agt vi inta sáliar gajó don fóbol agus vishu vinta glóra fóí na ngalaka chiv láma jí na la mi ard da chanyal bí garin sa inta sark mishin sergeant grú na figiri hú hard?
1: Well, I suppose to shin shin a rumbat to me to mers kur shin amá but again I'm clear na bichir nil an lot bíster you know chib na vi hir na to Jenny Sean and Ranger the start list na Fogri agus na Corlia to Virginia Corma you know
0: Mark Lara Sergeant what Shane is going to be cuz there and first through Shane glance na ray cuz she Virginia Achen year football when actor track out to Shane Harley extended to you thrown just her and Chuck Williano then be will all the saku Chuck Williano Lagardi electric canning no a mallet and Sergeant John Joe McClafferty got a mic for Len Ermagine
1: you from I get you

0: Ban Cashman Sibrian a day gugus si scod in the dach cúnaithe ar a tíula day gubhí aibdán. Tá stádas bui tása fógraig met éirin gwyn tíra lúg trá i gaptar gwyn ardúin tíocht gwyd ios cín seach gémas fi Celsius a dyr sugas a dyr a seachtana. Bai an stádas a bhaim o bhaan lai maidach gwyd i nlí chlogar maidin dyr a hína. Dógur a réaltas gwyd mén a réalach i nú pinsin gwyd a bhaim ac a bod dialún se hogan gwyd i nú lse sacrín a gwyn a aibra gwyd gaha sied aireas a gwyd aibra nad a tushed chuglian a gwyd sti sgód. Cielon rialach i nhw gymryd y dyn i sian an i'r tas i yna le fanacht blian yle y gobyd nhw gwyhysiad pensiwn stawt. Ach ni fe'n chedig ffostori i alwch o chyrwyr i nhw fanacht blian yle mar wylsiad o i'r sian. Ni wain yn rialach i nhw le dyn nach gahair i es di gwylsiad se blian ag ysdi sgwr nhw ni sianna. Ardi eisiau ffynsion gwnnw chyd ysmwg yn y haibri hys y terfys ffaibli o gys y sta terfys gyda dimli yn y gys tri sgwyd o gofil gys y hochdeg. Agus bwynedd na prif sgilta nasiwnt agus edrych nasiwnt.
1: Na prif sgilta etwleg tasart sy twysgar ta lewig maira di anlun. Ta na gyrdi glorog olish fwy Wes Heg Callahan Carter cwyg blan y jeg di eis ys minio leban a mariw yn ei chimpisja Harley le ling rally a dyrnesion tygu na ngal tronona jisern. Harleen Chimpish ger stadja doyeg den rallies na triantaha na rwel car rally rinch dini teg Callahan in the mask. For sha bwesga garij in the yeshan in the horlan litur canning. Ig lortod in Clare Morning Ireland ar RTE New dwrch banishar motorsport eirin Art McCarrick ger actra harava topashja vi mwes heg Callahan Carter ig rally idur nesion tugun na ngal. Dwrch agwyl ffisrahan cyrr bonig motorsport eirin y gwr le sian gair dy siachana le ffalamag y jegajira Harley agus gwylahan taci at ychyr yr ffweld dan chomani agus dan chochomani fi percha sy'n actra. Dwi'r siar gini gan ffisain dyn chimpish y tasgapu ar na meng hosialta a rant. Agus ta colas y awnang y litr canning ffosgol chymodi niniw le taci at ychyr yr ffweld a phobl na sgala y teg ffolinch mor ial ar Wes Heg Callahan Carter a fi yn agelta yr ysgol. Tal yw'r cofrwyn yr ffwel y siepl na colasio agos bei sierfys gyrraedd urni yr siwl yn sysgol. Agos sacri hytori heg Callahan Carter yn yr ar y sawala tronon yn yw o'n siacht gyda'n lŷ ychlwg agos yr eisiau mwer o'n hunig ychlwg ar magi'n gyda'n hunig ychlwg sy'n lŷhau. Cwrra y rilig holag wglasio yn ei afrin na nanyl ag y hunig ychlwg eidio pobl niw cholym cilio glandoen jacedinio. Dwi'n yn sarsion John Joe McClafferty o Station Gerdy wal yn ynghalagla yn anion gyrchlu ffordwyr na nini drastal ar yn rali leis na riala ha bohwyr gyr Harley Rynch Actri le lingi jerw siachtynia yn yr gow chomini hys fyg chomant fi hyn chyr alcohol agos drogi ys chomant chontracha agos gow dini yle dac yl y hachtri orj phobli. Dwi'n gyr gow nahos a hoch dynia synionlan har y jerw siachtynia le ling rali ydyr nesion ty yw'n ynghal. Tan Corlar Condai, Jack Murray, Kappa, Mar Rapporteur, Augusta, Orapa, Naregan, Echimesha Ganis, and then Stratish, Con Carta Dini, Fui V. Homas, a Horkin King, Gaji Fihi, Triacha. Dwrcha Corlar Murray, Gur Honor, Wardo, and Kappa, and Shoal, on Russell, Agasturcha, Gobel Suligan, a role, Gamesha, and Taku, Ladini, Fui V. Homas, and a Fubble Hain. Bei crenyw i gan hwyliau'r condau, Michael Chol y Miguel Asbeg, leis yn ar ystech, Charlie McConnell Log, y litr canning yn yw, ond ple i enw yr hihi offig pwysht anegry. Jeff ni yw'r eichachting swy hart, gymau offig y ffwysht yn anegry i gdryd i gyn si eichachting i, nyr y fes yn moestras pwysht yn sy'n i giri y sycwyd cwrymi. Yr gerw tarau am sy'r ystad ysbwy da hoacht erd ysig metyr yn dygwyd nyngal agos na condau hi ylu. Byn rhaid fem o'n fen le ymwera gyda'n liachlwg ma gyn di hunia. Ta chog da rha hacht gym ysfi Celsius sy'n le agos cwyg gym jig Celsius sy'n leithio tuwetta lyling na tref sysyn. Sy'n awal o'n thwysgart.
2: Príf sgeilta yn ni'r rhaid o lefig Seamus o Scanlan. Ta se defni eich ffaimlach na se fi se slantia gwyl yn prosies leiri hi spesie le sif o'ch rar ffawl y fach felwnach le onod cwrim prifwyl o hogeil sysbidiol ffos i'r bon agos gwyl sŵlacob gymaisio criachni rhywyr yn y mis o se hogein. Fi gydi yn dar yn law gwyl fi yn aibran tra caetig dini yw'r sif acob y fach felwnach gwyl onod cwrim prifwyl o'ch rhaid angwyl se ffaimlach fwy'n gos. Dúirt a chuirlíos condéig ina gael Eileen Mannion go nén tín si leis a gáin atá geiste dheara ar thiche tríocha mar go dúir se ó gochadúirtí go úniring na

Alistair mae'n geir lawn sgachdiwch. Iawl o'n di a fi corastaif. Hor yn retreid y siach yng Nghastiol. Siawl o glifa i'r Lianthain. Alistair mae'n geir lawn gwniwch. Na bygacaf ar mae'n fwyliau. O gwir na galaf yw ffwyliwch ys retreid i'r prap ar dŵlisg. Alistair fi chwlwg astr. Laf ys ysgoltog na'n castell, chwr o'n rwyg galaf glasa, smagodd at cael gan chwrwasta.

0: Kentu go le hantaki at the tesha the jigil or foil de fit. There's a corlar murray get digging chug a mine, the duchling at a rini phoebe hummus, geherage igantra hatuekin nungal, a gisnar hart, gamoon the shervishi reactin hasha, a teg tastal wiffa, ig bre irinech in the gonian shid. Bei crinniu again chóilear condai Michael Chalam ag Gillaspic leis an ar stéitch Charlie McConnell Loga leis ar canning inniu hon plé ienu ar hihi afig pusht anagra. Jevniu ar a chachting swai hart ga mei afig a pusht an anagra ag dridj gyn sé chachtingi nir avis amaisras pusht an sinigiri as a cwj cwrmi. Dyr jy chóilear Michael Laspic nar iri lahan past in an yirachti dyn ya lam siw chan an afig a pusht ar echtal. Cahin tar a stéitch Charlie McConnell Loga a han iratti ienu te hi afig pusht anagra a chintu a dyrtia.
1: Dwi sy'n mor chwrla rechwyl tu siamol sy'n atawat ag yn ymsa a hanw teiglo mwy enw la la hilti yn ylan Africa Fosht a chwniad ffasgwrt mae'r rwy'n mynd i rhywbeth na chrech mynd i ffonio fo'n fig i gysgidw o'r Al-Jaharan i gysgidw ni yle a tewat mae'n cael yn mynd i yn Africa Fosht o hynny wain gwrw'n mynd i cael yn Africa Fosht a hyglis cwrs jahar grwn ni yle agos yr ffobl yr ffaras janagre agos niad sy'n had nation not the higlenye like in talu so I'm a ringer Charlie dude man oscar magari can you prana to dulcus or Charlie more are or could ne afiki posh to see your stat I guess do se kaima just more dude ma ahno the higlenye yanu
0: Bí a grinniú cín bliana comin tarigori eisg na héra na ngaliv i gijeru siachtinye. Lór I o Donil príf aimena comin tarigori eisg na héran ar wersh giltinyu fwy na rydi smót ac ar ystahar yn ernial fwy leher agus ar jarnu plearhu ag a grinniú cín bliana.
2: Wel, te nyarty brodi gyr ystahar yn príf ffocust on fwrd na fasach da ardu le tawag na harnil ydan ffobl ar chosta na héran agus fasta le'r level sy'n Europe, into Europe. Agus fasta shaswak to naran alex emni fi chilu keri ha kote. Shinid na prif radir ta kar shaharin. Ta kastas brashla, agus ta afretni ar shul modulation policy iski, ta shinid ta tawat to naran al fasta, so ta nyark ta tarlin fa lahar.
0: Tatoos a chori cwrlia condai gwn yng ngal a tref si chwrlia chan phobli niw fwy eri hyn ta maltyr llor yn halwia si malchi môre agos ysreg walchi sy'n chondai. Ta sio giri yr echaha a wal chor ylwys da hasga kilometr snwyr na ni slw na sy'n y fain. Yenner she king da hesing olish pobli a grw yn lenyw gyda'n daru le da fi yw'l. Yn yw bei le olish i gynnydd ffintr bes ystra hyn orlar o'n tri gyda'n liachlog agos bei jesig y phobl a dwer y mi hwrt agos ein ac di yenw fwy na chor yn y halwys. Bei le olish mae'r gyrna gar yn dôn am wera agos y molyg yn yngal dy cydynia yn yna tsyrfysi pobli walyg yn yngal. Yr y trahod yw le da fihyf bei le olish yn yna tsyrfysi pobli yn chlohan glei o'n tri gyda'n sheachlog. Bei sesiwn y molyn yngal gla agos Lytcher Canning sy'n hynny'r sefysi pobli yr yndad y le da fi ŵl. Yr gerw tarau amser y stad ysbwyd a hoacht yr da sig meter yn dagwn yng ngal agos na condaichau ily. Hanec y rhyw o sio feim ag y men leniw agos morys ag y gyn jeichach log ma gyn jyrdyn. Ta choc da hera chwyg chym ysfi Celsius y le agos chwyg chym jyg Celsius yn eich y twyta le ling na tref sysyn. Ta choc da chriacha chym Celsius twyta jyrdyn sio gymau la ffarin chrom agos ternia agos le sy'n sinwal o'n twysgart.
3: Nuíocht in iarraidh chaléamh ag Seamus O'Scanlan. Tá sé déimhní ag feiminacht na seirbhíse sláinte go bhfuil an próisis léirithe spéise le suíomhachar ar fáil i bheith felúnach le ionad cuarm phríomhúil a thógáil sa spidéal Fostair Bun agus gúil súlacab go mbeidh sé críochnaí ra bhéire na mís seo thagann. Bhí go dtí an dar na lá go bhí an oibre an seacaite ag daoine ur suíomhacab a bheith felúnach gon ionad cuarm phríomhúil a gála deangáil leis a feiminacht faoin gás. Tá sé do tóiríocht saoh idir acra go lé agus chéir acra agus tíir sé ná rúrgó a bheith gar go bhhailann spidéal agus go na háisnaí pobl. Tíir sé freisin go gatha an saoh a bheith zónáilte agus a bheith felúnach le ionad cuarm phríomhúil thógáil lead. Ghlacha an aimeanacht le saoh a bhfuil ceadúnas pleanála leis nó le ceann nach bhfuil ceadúnas pleanála i bhean. Dúirt a cóilir chundé go ina gael Eileen Mannion go 19 si leis an gáin atá gceist a dheara ar thuiche tréchaí mar go dúir se ógacha dúirt si go únaríon na dtuiche sin iad a athchóirú nó iad a dhíol le go mbeidh daoine ná cónaí an tub. Dúirt an cóir mainin gur bí an aim atá leis a gá.

0: agus mórán gaalta eile dó agus bunaga ibh nuacht an deiscirt.
1: De chéad fáil te reis agus ára cuid gan chlár agus tosam is bézal a cúrsi spórtar maidzin agus fógra a rinne an cuma lúch leis gael a chur gairid ó chóin agus fúin na clufi leach anas sa bel a bheith le nimmert a bárk a chróki an zed seachtan a se hagan agus níl an fógra se ach zinta de saharan se hagan imre a corca a nai mújó a bárk a chróki ag a cehar a chlog bei kéri a gunne tírón ag ceirú héis a sé, chur fór tús leis a golfis an desaharan ag ceirú héis a sé, agus de dúna in sin, bei lú, agus muñachan ag túrts ai ar chéile a barca chrócaí ag ceirú gan dó, agus bein clufis an efecal ar RTE, agus bloclia agus gaile, ag imarts i barca chrócaí ag a ceirú chlog, agus bein clufis an efecal ar RTE chumá chéana. So mar sin na clufi za dúna, bais ar lefecal ar RTE, agus na clufi a bheis ar siúl, za saharan i barca chrócaí is ar GAA plus a bheis na clufi sin lefecal. Ach, gomis gudí cúrsi politiach da samaratan agus ta sa fógri ag im bríf eirik hir stammer gúl sa le nyeiri as efik rinu sa an fógra in na virid zes Rods Downing ar maidzin dú sa nachhul takiach da fórtsi ege agus gul glaak sa le sin le zá vén. Vi sa gomor fi vrú o fwyr ir vera wanachan Andy Burnham sich an parlament sa an sachtan sa kaitse. Mwalt a sa no kain trachtere ar politiach na bretane lin inish. Ich an, cyrdd eich eptwg y meis y fi la ro i Keir Starmer at Maidson?
2: Wel, ta mae hapw gyrwch ar y sŵl eich cael gyrwch porti ffrwlig ar ffad Maidson dde hyn eich o'ch ati yn yr y dŵr tresio na rhaid eich gael y cyr cwestiwn o'ch eich bych gos na rhaid eich gael y cori. Ach, os gysr gyda ni gylio'r lio'r brwyr ys gael hwn dde'r eich atyn agos be ar y laid cahar be'n beidio'r cwyg i'r gwym ar i agos gyrwch ni'r realtys sy'n sy'rach o'n eich sy'n ymwch agos dŵr sy'n leis heich o hir tad yr oes yr wyt ti ta siach mae dan tuolio ha hwys da. Agos ys da hi gwn ffeichel o'r hwyr o'n lefa ffyr yn yr fwy'n olo bwy e eltyr e hyt ym hen nil an rawd fwysyn ar ffad o'n sta hi ni'r ni'r gwyn sy'n leis yr manifest o sa hi lach siach mach o hen agos yr wyst na'r chwyn o stwrs da hi lewel sy'r rwy'n i bag Kan ik me eens kieskris maas malat anshan walle zarag via een tablintje en kieskris parastransen isen. Agusetje neris nere nere hitchesser er klaar maas malat. Agusetje neris eri lekker sta maar hachten ik aan nere er voortzien tebre. Agusetje taua agus runjesjes nahoe geler malle zarag. Ach hitchesser nere si heli dat zien polkeer si schachten ni ahen. Agus neris kies zoiets agus neris kies neger farad agus party reformid. Agus enchien anoi nere hasse moene schies etje ne microfiel agus akseschans gaan die bornen welisja agus schasu agus runjesjesin. Agus tam ik heb ook een rode smoe, hanneke nieren doe hier, ik stort me als je hannie, bis gedaan ik schrijf nieren doe, ik is kussel gedaan ik er aan die borne me heen, ik mag een trommel hege, agus een keet gedaan ik, agus een wiege, agus nadig is er wie een woot is er ik had ze, agus vogel hier, ik er ook aan die borne me lalisch, wel we krappen hier stammer zien, die niet land oud wie zijn. Ach, het zijn reis, o wijzen, het zijn, mijn leskere vogel loot, A chintistiga urgilha khoi visanich nigs vehra rolling well okay the store kirstarmar hen osloi and on sahi ballet mosmat going to be a house in shasu mar hanne the force on the brigus more free wet in the log of the yul agus specialty her shehoche kolonga humja mahar sas theory agus chin agus ud agus urgilha Which killed your connection because hello on a social winch in raw well bear light by Andy Burnham agus by West Streeting on Well, you may. On a West Streeting of Mahahan, Le Rogers, I guess, Mahasuris, you know, who hardest landed Burnham, I was Karim, the Kusucha, Tamish, and Shigale Shasu Shis. So the Doishan is Kusu Gaberta, that's off the knees of track and knee equivalents, I guess, Well, leba fyrin yw fwy yn ola, ys yn meddwl dwi'r West Street yn yr adwt eisiau gyrra gael y siasw sir gyrra gael y siasw sir gyrra gael y gyflind Burnham, ys er dda fe sain o cronw y llawb i gyflind. Ac os mae sy'n yn costa, nyr hi'n gysio sy'n hwyl oedd eich fi yw'r wel, bai Andy Burnham, gwydi'r mwyr dwrt o mwyr ddau cwydyn yr bihelu. Nes dwi eto capel dwi'n hach dyma chasawet sgyn, ac i gybwynt sy'n lawr, da mae hapog yn ychydig i slof o hen. Eich, sgwm o gael hwgwys yn ys na Andy Burnham yn eich to, ni lawai hon, ni wydwn gan y sôr.
1: Tá trí blianna fantas a réal.

jazz. Inta jazz ar fad. Agus is cynna é rannu dan chlair anam an uerain la sonta agus an cartoon saloon. Is cynna é a chwe gomor a bheim ar argoj eistari la fada agus, sinna cynna a rauni argoj maltari la hachta steig. Efer, cadw siad dwrt ma, efer, fia agus a cair. Agus ar eist mor a dwyd ma an sinna chartan sa iar, ta maskan mari in sio, agus ra ma frisian lysta ta, sa mol dini chart sa gymart in sa chlair, ach ra ma frisian lysta, contas a ma hon Jerry o efer a daid yn naicheracht, ra ma jir asin sin ar bwel, ach ta ma geri bogulom, ta ma geri bogulom, agus chim gwa rynch eira ta si ta gysta in yw ar an chlair, Fasta ceisio eistedd ar gwaith limnia tîm sy'n agos ddechrau cwyd y pys y cio la i mo crwyri agos ta couple of grenade catch eistedd fasta couple of grenade agos ta sy'n malw oren ele gydwyd ma liv na bygi cwyniw na bygi sgawlar na bygi marig ni fi ygyf o'n trihw le geog da fi na belty na bwyr gwaith malty ochr eistedd agos fi sia dritche o ti sia dritche sto i cycys o hwn nys mor syni fe mo jebald yn narodi sio ata walw yn yw ygyf ni mo jebald I chynnach o'r yn sy'n leir y fyny sy'n harabi a ys jas lwm na malti sy'n a hannig ys ta a dyma hyn sy'n dweud fi sy'n dysdi ys gerbi bwy ahas da i a ach boc ymwyd lein mor y dweud ma e lehenni i tri agos sy'n rodd y fi ma gael y rhen sy'n agos me tagart yn lysta ta mas gan hwn ta hip hop yn sy'n ta cynnal col nhw a amser col dawsa col lectrona ach ta ahan cynnal yr yn lysta agus ta Seamus yn sian Steve Ridge yn list agus bod mwyd jesu le sian agus bod mwyd jdreim le sian fast yn amew. Mwyr sian, yn chedi cyn ala, a hannig ysdia, y gyfer ffiche agus y tri agus en i hori sio un tas ar waran agyf. Johnny Werchin Larry McDonough a chyrdia. Le sian chyn sio agus sifse y ta ola fa chwrsi Seamus wal Seamus gwbolas agyf sio gwbol ma ffoganys yn chyn sio ar e. Condoi wio. Ja, hannig sjøstja, en sjøn, eg ever fie agus et tri sig i sjer. Sjø hage vi, sjø Johnny, Wachin Larry, fair play Johnny, agus, sula som lom farm gom oi latsa, tronone nju, agus, modje jenu rei, e Johnny la hamart ge bolle klia om oera, agus ba modje ren eren chlær om oera, Johnny, ba modje kontas an Jerry o ever jay, ge ever i chien. As gerbi, de chansa en ish, eg ever Fiche agus y tri, condau wiola, Johnny, Wachin Larry.

Galantar fad, galantar fad. Is fad am ochasa gan vroga e la fhailar an album ar wallan chidil kiarna agus mas buan ma chivne gai linne chur an album sin ama edna ni wala hain agus na kodjachta in sin Jerry O'Connor agus Desi Wilkinson agus mara dweud ma Desi Wilkinson ar ili na vidin gajir ar a couple of shaacht in yno as fast agus mwyn jenu tagar do ar an chlair in chartan sa yart spaga hilma ni chur an chainta sa bi arm gawal Desi agus Jerry agus ga special de glor cyn etna ni la clunchen ar an chlair in yw as baga hil man ar fi ma jenu tagart ar Desi yn sy'n chartan sa hiart gymryd sio gymryd sy'n rôm ag efer ffia agus y hil Bach mod lein na tema coniol sŵl ar an chlwg yn sio agus et mwyd yw gael go cwygio olw yn ys gynnyst am wydlis yn ddwyr anna gysdia ag efer ffia agus ca rudbag bugadach le djenu yn siogom le djenu cyn si gwyl a han rudan erwynch agus dyma djenu gwyl. Cyn galanta a gyfer ffiche a spil farstia Albert Fry a nio wai gyfer agus yn cyn a rawni hannu gylior la Albert ysta a yn cyn a rawni na maltari na'n cyn sio. Hi sylere glana na trwnona bagarir. Hi sylere Tá muid lebalí frígil ista.

0: Pisher stadia doig den rallies na triantaha na ruel car rally rinch dini teg Callahan and the mask for teg Callahan Carter Buesca garigination in the Horland Litcher Canning. A glortor and Clare Morning Ireland or RTE new Dutch Bannister Motorsport Aaron Art McCarrick got actor Harvat Topasha V. Mwes Hay Callahan Carter a rally at their nation to Gunangal. Dutch Agul Fistrahan Cutter Bonnick Motorsport Aaron a Gorlish and Gard the Shiachana La Falamaga Jigajida Harley a Gisgolahan Takia to Cutter Felt and Chomanigas and Ho Homony a V. Percha and Sinactre. Agus tá rawa hortig alacari ve cowarki dan fubble fui lehena brege go fund me to gurur bun in anyam heg Callahan Carter a mariu in sa chimpishche. Yartar urgini gan shintas a hort don lehena agus e chwerishku laira la riarahari go fund me mwekin shida. Nír hog chaila heg Callahan Carter cad da in actus go fund me ve cutter bun in the anyam agus is lehena brege sho ajer alacari ve cowarki is Castle Gwylan Gehenna Bunchinwes a hyn. Agus Sacri Hittori heg Callahan Carter yenara aras sa wala tronon anew o'n siacht gajin li a chlog agus yr eis jymwera o'n hynig a chlog ar majin gajin hynig a chlog sy'n lihe. Cotara a rilic halaha gyglisha yn ei afrin na nanyl ag a hynig a chlog i ja pobl niw chalam cilio glandoon jacidinye. Ta far gaevling jegus fi de eish ta kushi nun waru fir in ar dyrraha la cor yr achrial sa frif chwrt chyrwyl y moleclia. Tysha corillai Michael Maloney is ponchi luachrish ar dyrraha gyrwyn waru sa Stephen McCall siasga sa sebling de eish ag ha coni ar dyrraha y mi anar na bliana sio. Hanig Michael Maloney gaevling jegus fi de eish is gor chwrt dwche litur canning in yw. Hogan gair de blach dyr Alison Moore finishe gyr bronwyn lor finishe ar Michael Maloney ma gyn yn yw. Chorin Sergeant Jim Collins yn yw'l don chwrt gydog yn stiwr hor yn chwysio pobli cad Maloney chor y rei chon triala gyd frif chwrt chyrwyl. Nyr lor Maloney la ling na heis jatde. Dor dyn brehef Emily Daly gygor hi Maloney y rei chon triala sy frif chwrt chyrwyl. Dwi'n Sergeant John Joe McClafferty nanyn gyrchlu ffordd na nini drastal y rally y dyr nesyn tyg yn ngal leis na rial ha bohr gyr Harley Rynch actri le lyngu jerw siachdynia yn yr gow chomani hi as y fig chomant fi hyn cyr alcohol agos drogi as chomant chontercha agos gow dyni yle y daca le hachdri orj ffobli. Tan Corlar Condai Jack Murray Kappa Mar Rapporteur Agostia Orapa na Regan Echimesha Ganis ar an stratish hon carta dini fwy fi chomas a chorchan cyn gyda fihe triacha. Dwi'n dwi'n Corlar Murray gyr honor ward on Kappa han sio a Elon Brussel agus dwi'n dwi'n gwyl sylagan a rôl gymesha na an tacw la dini fwy fi chomas ni hywain yn a phobl hen a harfod gwnyngal. Agus ta falar of amsir ystad ysbwy chasa e sig meteirin da chondai gwnangal agus dan tir o'r ffod yn snylhyn tymach rôn. Ta choc da her a hap gym Celsius sy'n le agus cwyc gym jig Celsius sy'n lihe twyrra le ling na tref sysyn. Dyr dyn yn leis chof ysyn agus jetwn choc gael chwherd le triaha gym Celsius. Jetw styrma ha tarni fe ond dyr dyn chymau dyr e'r met eirin. Bein falar of sio y feim on le mwera gyd-dín nlíachlog mádín dihíne. Sinewal un tuaisgart.
1: Príf sgelta yn iorhyd gholef ag seamas o sganlán. Dwi'n tyn corlwyd cwnde go unig oel Eileen Mannion go nien tín si leis a gáin a ta gest a giara ar hichy treci mar go diwyr sa o gochad dwi'r tri go unig rhaid na dichy sin edda a chodw nhw a gael lag mae dyn ni na'n cwni yn tyb. Dwi'n tyn corlwyd Mannion gyr bi yn aim a ta leis a gáin na go gosno sa nis mw ar gwyni na teach a ogol fala le hais a chodw a gael nhw a hwrtau laif go gwyne y fach sastod hyn tyn na leis a teach. Dwi'n tri go mae teach a byd treici a chwrtau ar ffôl a cwni i'r eistan na gwnnamara a cwrgymor leis na bailte a taas a gantar. Bwy e yn corlwyd carach Aaron Cheevers a rynnau yn ysgol defigiwl er onod nhw loistyn gyficlein i gartlar chahed yn y gael i fyniwf. Ocht stor ar awdau tan yr ignif nhw er rhaid yn y ban rhenna agos bai oetan gwych chrichiad cercha cwg maclein. Is the Colocht Elk Stone Rinion Obed Arborha at Queen Street Place, Marahok to Red, and Colocht Kena at the Togal Onad No Loshtin, Rachid Kerchaliaba at Hollow here in the Carach, a West Side. Tashatum Schavlian, Ohasa Anobed Hogala, ed un wedig nivnusha et rhoids.

Inta jasser fad. Nora Frank Connelly gave Sherlin Trinona new Nora Silsman farm gumai. I guess gold the point sulch as an clair. Maji gave Sherlin Shandela Oromo Wajin Darnoia La Lumiere na Elish Nikine, Jugis Pauline Scandon and Virch and Sinagrupishan at the Hengal Yomar Gift Makinche Glor Ken Hemushi Vegliach and Shin Fasta. Shin Kin in a Shahanigisha, Ig ever a shark jig, Igs na Milchina and Co Harloncha. Gyr, ig efer y sê jeg a hannig yn chyn siôs jat mae nei tagar jyn ydw hemos yn sy'n nyn sy'n gyhain meif ni feglia a hannig ys jat ig efer y sê jeg agus ys cynsio gynania sy'n fyn chyn siô agus yn chlwg tyma conial sŵlr yn chlwg yn siô ffos yna tema gyr i mefala y brw rhi hefali y chyrdi gy efer y chyniag yn yw anachler Ach ie, co harlwynt y mos yma, fi mwyn gysio da Seamus agos Eilish agos Pauline ag efer y siach jig, ach y gyfer y siach jig, mif, agos o'r anyngel.

0: Ír Shannon and DUP Jeffrey Donaldson kiontach in eignú agus cúrne gnéis a gúine Bert Vann nor vísí den a báistí. Cúnnit ar airiglis Eva Brego chaléirúd an Sail Moore a fashal chó fada. Polidíoch na bratana ina cír húhul an é Andy Burnham slán a hór fórtí a lucht aibra. Dem lína den vratamacht. Agus an Lani Mihal Martins na sála ar cír starmer ag dera na blíana seo. Is sin a gean cúpla nóméid a chur dús an nuacht le cáit de Valís.
1: Gurum a head acht na gus gomenni di rib. Fríu ír chanade an DUP, Jeffrey Donaldson, kintocht sna hochgín dieg o chúsna iwan la cwerin ígné si cwydúna lle, cúsi ígné chi in a mask. Chwyd a bide hef Paul Ramsey sír fi chynala. Gawr ar pínu sed, id a gugula fi hid gwyfifa an uvid, agus cwydur a Adam id a glorlun gwychintwyr ígné si. Rhaela yn gywd eis y gos ffresin yn yw'r gyrra Yvan Eleanor Donaldson cyntoch sy'n o chwg chwys y cwydwn y le hein fwy chwydiw gys fwy hacw le'n y ffar ceile. Fdiw Bert Gassur gof li yn ygys chyd y blian o gwys bos i y gor mwyntydy y mal y carpentres yn yr iesgyrth na Frank yn yw'r nil ys ffos cyr dy horl o gof ac gred yn y hwyd yr asyn sy'n gwrwys y sydd mariolad y tes môr y tas y tîd fwy lawd. Tá'n tiocht chahard le gos gwr cem Celsius yn oed chigliwr sy'n frank. Gefni Pauline Hwysgwrt Eid yn gwyl Calin Beg Chwglian o Gwys y gorti fyd yn pysdi bwyr sy'n nŵr y gwnd ein dŵn heis wos. Wel fe'n y Calin yn orda elym y tybyd ti'n pwls chwgnw meid y hyd heis yn o'i reid. Gawn y Pauline Timon i'n fe'n ben gos gwr blian gwys y gysda si ffos gwa cesni wacob. Bwy i'n edna prif sgilta nosiant y gysedir nosianta.
2: Na príf sgil tetuleg tosart sa tu eisgart. Ta na gyrdi glara gólis fi wes heig Callahan Carter cwyd blan na jeg da ish as minyo lebañ a Mario i jim pisha Harley le ling rally adar nesion tu gwn na ngal tronon i jisern. Harleen Chimpishter stadio doeg dan rallies na triantaha na rwyl car rally rhaench dini teg Callahan yn y masg. For sa bwesga gyrra geniation yn oherlan litur canning. Agus ta rawa hwrtig ala caribig awr cu y minio lebaing don phobl fwy lehenna bregio go ffond mi ta corr bon yn anym heg Callahan Carter y Mario yn sy'n pysgu. Iartyr yr gynnu gan

0: It's it. I'm the Tirish Rabbi in rank, Lishna Eroic, as by Jessica and rank, or to Yevna Gov Hens, he had wrote to Ella, August Tom and Nish and Gahel Program Rajan, Ben Erul, Senegal, the group of Kena, August Jessica and Erua, or to Yevna Gov Hain. So in a Gekahar Majan, Ben Cliffishin, is there in Tourdon, August and Algair. Kursi Kish Fellas, to Sheshir Imdor Nua, to Kishachar Fanel Farna Heron, a Gabriel Eleanor, Michael Bree. By Clifford Doolan, Akabadine, the Hermel Mane, Jadonisha Huggin, as Jin Gawcliffe, Rave Colley, had nine in Macadonahua, as Azerbaijan, Chatta Huggin. Tana Himrori Ahanta, Sean Flood, Sean Fitzpatrick, Sam Aliyiki, as Edwin O'Sullivan, Fos Mask, and Dorayog. Creepnil, Rossi Koppel, Torra Ross, Kuidam was a Fiki, Risha Kuig, and Modern Roba, Butch a couple of Rahane, Femme Beauty, Tweezag and I Hot, Rowa, and another. As a Horja, Sean Will, a Horsey Sports, Gundaw, and Ya.
1: Friu yr chanere yn DUP, Jeffrey Donaldson, cyntoch ys na hochgin deg o chwys yn iwan yn la cwerin i gneis y cwyrwn y le, chwys egni hi yn y masg. Chwyd y brehef Paul Ramsey, sir fi chwynol agos a rog mei teir mo ffad y pris o nocht y le garaid. Gawr o'r pinw sy'r Jeffrey Donaldson yr y gwgil o ffydd gwyfifa o'n wyfyd, agos cwyrwyr o Adam yr y glorlon gwychyntwyr i gneis. Real yn gwyrs y gos ffrysyn gwrw y fe'n chela Eleanor Donaldson cyntoch sy'n chwg chwys y cwrwn y le hen, fwy chwydiw agos fwy hacwl yn y ffer chela. Rynyw yn real wysyn bwnych i'r iddiki gwar na'r eisiau portach sy'n triol yr chwnsi slonta. Yr oed ys y dysio porti yn DUP trwnona dysio ddgwr gynifo yn porti gysgypwy y mi yn wart y gofil y ffi cahed nwyr ohonig na liw yn tînau Jeffrey Donaldson chyn cyn i'r dŵs agos gwr cwydw y walrych sy'n porti i'r cael. Walsiad yn fyrt wan yr eisiau gofisnych ac yn y cwysyn ei hwrt yn y chwynia. Tá Jeffrey Donaldson cyntoch freisin i ddeir y DUP as miw sa diwaint as y mwynin y chwyr y choliac i chi sy'n borti o gysy'n borti yn UUP on yr ffehen ymlianta chymal eisiau mwynin y chwyr y pobl ffrei cheilon. Friw Bert Gassur, gofli yn ygys chyr y blion o gwyll, bosi y gor y mwyntyr y mal y carpentrys yn yr iesgwrt na Frank Iniof. Nil ys ffos cyr dy horl o gobach gredin o hwdr o sy'n sy'n gwrwos y sydd mariolad i tes môr o tos y tîd. Ta'n tiwcht gy horl la gosgwr cym Celsius yn oed o'ch i gylwyr sy'n rhaeng ffil o hyd. Was y tŵr a dyr chyr y sgwr blion gwyll ygys chwg blion y deg o gys chyr y sgwr y regiwn Gironde yn ddi'r iesgwrt na Francia le dacrwch di slont y mariolad i tes ar y dyr y siachdyna. Dŵnw o'ch gyd cerch y cwg sgol yn sy'n unio fwgys to socr hyd i'n teg mil o'ch gyd sgol yle na gasw y sgil o alyn i stwysg ys y lo. Da gwylio'r imoch di fi lefer bwn am o ffynir sy'n rhaeng cwrdd cael. Yefnia Paulini Hwysgwyr Deirin, gwrbi Courtney Leon McCormack, ond cael un beg o wasag o'r timpysdi bwyr y horlus yn ŵyd y gwnd ein dŵn. Fi lobyd a hon lagodid y gysi sheibli yn y gwys. Wel fan yn cael un beg yn orda elym y tobyr, hyn pwls chwgnwmedd y hyd eisiau nwy roed. Gaw na Paulini, tymoni yn fan, ben gos gwrbli yn gwys, gysda si ffos gwa cesniw acob. Tá sé fógraíag ír bhéarhhain chuine sasanna Andy Burnham a tána siad a parlamente an teachtain se caite, ghúil sé le chuil sanúíocht go cheanreacht 14 lech d'aibre, héis go Keir Starmer ó ógurtinú ghúil sé GDS. Tá Keir Starmer na cheanre lech d'aibre le sé blian agus in na phríomhaire le ghabhblion, agus buíonn 6ú príomhaire a bhí sa mreatain le dimlíana. Hogan tíorún í slánti West Streeting yra sharáti gyrvishog mit sé hens numiat gyn chanarocht le fys trunóna nach húl sé le nærim chúrchan kín agus gymé sé taku le Andy Burnham ar wahala intocht a fórti. Tugu Barry Young blien agus dóihid gúis as Cady Yeldaf an crón mór gyn deitli gíos kúr na hort húrt imla klíniv agus a kúsi nún waru Robbie Lawler sé blien a dégas fúgúis imel fedishti sé blien ochan. Credin y gordi go be lawr o gwnwar o undeg o'r cyn mwl Reedy Woods o'r ffriw pys i gael chorp o gwnde lwgus ymlo clia o gael fil y syffichia. Se Barry Young yn dor o dyna ta cwysi hyff i gwnwar o Rabi Lawler. Ta Jonathan Gill lle dy blian agos doi hyd gwys cwysi ffyn dwnwar o ffresin agos ta sesion y cwrnau y siachod o gytwysgwrdeidon. Could you bear a young sheer for

0: glandóinde cidine. Marin a húsmaharí de Melsa agus Ian, Bert Gerif agus Jet ar a wein, agus a han húsmaharí, Edward agus Imelda, agus Tom agus Noreen, gailte ille agus Cairge. Is gealtaí ile nu dúirt an sarsin John Joe McClafferty a nainean gur chlí forhór na níní drástal a rally idir neisin tú go na ngálais na rialtha bóthair gur Harley reint actrí le linge deirú seachtaine inar gó tiomaniche is a bheith tiomaint fi hin gur alcohol agus drogaí is tiomaint chontarte agus gó daoine ile a dacha le haachtrí ort phoblaí.
1: Bhí sin sésta go leor le rudaí go dtí sin agus theis chum bhí siad críthe sa mithe na si ceannain theis bin gur ó siad ba tras a ceair duine ia tíine agus bhí siad níos críthe i hahar thartpa ceatha agus tá ma déanamh písa ceair gó siad písa ceair duine i ónaí so ar éir so Vision County, but are the public, Chomanch Tanchera, Chomanch Fi, Chunker Ola, and the Strobe, this unsuitable of the Martian Show, we should be here, the Jewish community, are the public, then Chimney Rubbers Moas, but are the public.
0: Tá far gohlinn dégus fi de ís tá cúsí nunwarú fidin ar de rahel a chorir a chríal sa fríomh chuúirt chuúil a mala clia. Tá se chuir leid Michael Maloney is pontil luachris ar de rithe gur gúnware se Stephen McCall seaca sa sé blein de ís a gethe cóí ar de rithe a mí anar na bliana seo. Hannig Michael Maloney gohlinn dégus fi de ís a scór chuúirt dúthe le tuir canning iniu. Hogan gair de blachtara Alison Moore fínise gur bronún leor fínise ar Michael Maloney má díine nhú. Chor an sarsin Jim Collins in nhúl don chúrt go dog an stúrthad an chúis of poblí Cad Maloney chor a ré chun stiala go dín fríf chúrt chyrúil. Níor lór Maloney la ling na heistachta. Dordín Brehiv, Emily Daly go gorthi Maloney a ré chun stiala sa fríf chúrt chyrúil. Cwrw Maloney siar fwy chonyl yr ys agos cadw cwnw jli dailiadar Mark Milani agos togw cad Bert Awcadji a chapw yn sychus. Tan cwrlau'r condau Jack Murray capa mae'r rapporteur y gosdia o'r pan yr egin eich am eisiau ganys yr anstratys hwn cart y dyn i fi fi chomys y chorchyn cyn gyda'i ffihau triachau. Dwrt y cwrl ar mori gyr onar ward o'n capa han sio elw'n frosil, agos dwrt y gwyl sylwgan y rôl gymau sian e'n tacw la dini fi fi chomys ni wen yna phobl hen a har ffodgwn yng ngal ffosta. Dwrt y gymau sio gobr gydlw la dini fi fi chomys la na jaili la na gyr ymari, agos la hegriach di yn ynydiach dyr y son la na chynt yw gwyl han tacu at y teisio dy jigil yr ffwel di ffy. Dwrt y cwrl ar mori gyd digyn sio gymau na dwchlein at yr yfgini fi fi chomys gyherid y gantra a tuechyn yn yngal, agos na'r llart gymryd na sirfys i riachd yna sio y teg tastal wyffa eich bre yr anech yn y goni yn syd. Agos yr ewyr ily dwrt y cwlio'r condau Jack Murray gyrw creniw jarafaig banysdi at ohorlan pobl wyn crana agos yna ddi y pobl iniw la ffaimyn at na sirfys y slentio la tehi na hohorlan y fflê. Cwrw niwl eich creniw'n liniw gymryd tŵs ychor leis yn ffrosiais tarys gynnyo te wysdi da chycys chwn tŵs ychor leis yn obr hogala yr ohorlan pobl wyn crana. Bein prosiais tarys gynnyo ffosgylcha yr ffai sie siach dyni agos ta'r egsul gymryd tŵs ychor leis yn obr ryfieru na bliana a togwlyffus y crenyw'n leniw. Dwi'n cwrlio'r condau Michael Cholam i Gilaspig gyr hocrysia y crenyw lysionar y stet Charlie McConlog y lytr canyn i niw gynnyn hi crenyw y le hocrw y godiach dy loc gros y llantr y mw symacw off y cyffwysd yn anegr y rectal. Jefniw yr y chacting swai hart gymau off y cyffwysd yn anegr y drid y gyn sy'n siachting i nyr y fes y moestr as post yn syn y gyddi as y cwyd cwrmi. Cae hi'n tar y stet Charlie McConlog a hann i arach dy enw te hi off y post anegr y chyntiw y dwrt y cwrlar Macilaspig. Fi a grinyw cengliannau comyn targor i eisg na heren yng ngalydd y gyderw siachtynu. Lôr i o donel prif aimen a comyn targor i eisg na heren yr wers geltynu fwy'n rydw i smot o cwrysdia ar y nyrnial fwy leher agos yr dyrnw plear hw ag a grinyw cengliannau.
2: Wel, dy nyrtyd rydw i cwrysdia ar yn prif ffocus don fwrd na ffasach da ardw litawg na harnyl y don ffobl yr chosyn na heren. Agus fásta ar level in Europe, into Europe. Agus fásta seaswacht an áran alagus imni fwy chilu ceri a cwote. Sinid na príf rydydd da gara seaharin. Da costas brosla agus ta afreitni ar siúl modulation policy isgri ta sinid na tawad an áran al fásta. So

0: Jeru ta follow of Amshire status we chassa, sheik materin, the Honda gunangalagus and cheer or faden snalin to Mahroin. Ta chalk the hera shacked a game Celsius leg as quick him jig Celsius sinnehe to at a la ling the trefshishin. Jordine and Lesh Chavis on the gestetun chalked al hohard la triaha came Celsius. Jetu sterma had turny beyond Jordine Homai, the rare materin. Ben follow of Amshire shavem on van lay a maragogin leoglug majin jihine. Yertar a rini at an a chasint on grian agus iad amwy fwy neir an snolihinta yma broin. Agus la sin, sin a walwi amsa tranon inyw.
1: Nw iach dyn i'r rhaid o'r leif eich seamus o Scanlan. Dwi'n yn coelio'r cwndega yn y gael Eileen Mannion gwn nien tyn si leis o gawn ta gest i iaro yr hichi treci. Mar gwydiwr eisiau ogoch o dwrtsi go unir ein y dichysyn iad a achoriw nw i iel lag am ei dyn i na'n cwni yn tyb. Dwi'n cofio ar menyn gwrdd bu'n ei metal ys y gawn na gogoes nes yn ys mw i'r rhaini ond teach a ogol ffala le hasia a chwrw a ieil nhw a hwrtau laif gwrdd hynny y fach sastr oedd gynt i'n ys y teach. Dwi'n cofio gwrdd mai teach ar byd treci a chwrtau ar ffal le cwni i'r eistand o gynnu mara a cwyrg môr lys na balta y tas y gantar. Fi cwnnw misiwl gwrdd chwrdd y cwndau na galifau i'r bon yn aros y cwndau yng ngaliau yn niwf. Shatúrish Kinnish, why Ferio Grifa?
2: Why a crinu corle conde in the Galiva inyo, and he had law, Carloch Nuna corle Andrew Reddington sa guide. A masnanya a socrio, I chapu and corlor Eileen Mannion, no 40 in a gale, mar hoskere, ward an agriot forum ponamara, at Herma Triblena. Agus in corlor Declan Kelly on Barty, Aiden Yasbloch, ward Edukush, agus Eluna na Galiva, agus Roscomon. Dead in Plivimnach Liam Keneally, Gorola na Tavachlid Shaw. Con un chorle chanel ar yn olos fi'n meid y tag tarlws yn y hagrwpti. Lacw la strach eisiau wainan la umpyr lle hosialta e ddihiach go chwyd yn y chorle o chwyd yn stiwr o hortiach da Damien Mitchell o sbwr yn y gryniau. La diolch lachdwys o chawhws na hes da ddihiach da e toig yn gorle ar bod o chwnde. Lawrind corlori ag mwyb y dastyn yn strach eisiau con un lod loedr yw sa'n gwneud dolyng leclis yn y dacrwchti dan o hif cwrsi umpyr agos yn asbyn masa y tag rin tynonti Erne tihe y dach o'r ar fawl bod. Dwi'n leffys gwna corlor i gwyl chatog leffys eich bonag o'r ympereirion, gwyl arwyr yn blaen gwna falach glas y dydd gael ag ys o'r lŵn, agos gwyl yn tiai aig môl y gymrys fi yn balach glas sos ys dodion y eigsula, chwyg stroic e'r ffad eich tos nhw yn o'r lŵn. Leir yn y corlor i yn nima leis yn meid erig y ddagaita i'r togbrwg o disio, agos yn byg dolchwn cyn y tadynta, nwy'n deith i'n erig y ddagaita i'r hogrin i siwnti. Google FS Freshen was shaking the ear to Stadenta, Majid Leshon Leru Spacia, if he Kuramach be Usaid Airport Nagaliva. Gone ear of Horishin of Aspi Lloyd, Achmilan Kinadent of we can Usaid to hear the wind as a tala, Agus Oshin not to not to be an airport. For Green Corlery Lefis, Koran Pobla Dangwalo, Majid Lesha Fosso, Hotar Hiv Namore la couple of shaft in the north, Agus on Huntor to one in Lesh. Agus the Gira, good Jorfian plan. O nobyd eith hyf na môr a hos tala tosno y mi mewn bofyd chwn cyn bod i'n mi rôn ysa. Siodd a padri o grifa yn oros o'n ffondau.
1: Yefna feimanacht na sefys y slantia gwyl yn prosies leiri hispeisio le sif o chyr ar ffawl yw o'ch felionach le onod cwrwm frifwyl o hogal sysbydial ffos yr bon. Agos gwyl sŵl acob gymeisio criachni rhyfier yn y mis y sio hogyn. Fi gyd i'n dar yn y log fi naibran sio categ dini yw yw'l sif acob yw o'ch felionach gwnnod y gwyl y dangwyl leis yn feimanacht fwy'n gos. Tosiad y torecht sif wedi'r acro gyle agos ichir acro agos dersiad na'r wargo y fe gar gwaile yn spedel agos gwna hosni pai blei. Bwle dyni y fi canacht tí gwn lle dŵr y dilw fforwyr tiche yng ngaile labrint mini gwreir na hagrychta REA. Dyr yn agrychd gwrwain ffichu ffwyngedd gwarwgu y dynw le oedrych chi gael y gwndau na gaelifau, agos yn chyn cwdeg ffwyngedd gael na gaelifau le tîrnau talwn y fi ffogol yn warwgu cysa. Honig ardw pwynt y cwg ffwyngedd yr lwch tillu le sgwrtau tri hiwmr colwta y gwndau agos y gael na gaelifau. Mewn ffrais 300 mil euro at ag oel yr hach gwn tortras y gael, nhw 300 mil yr mewn sy gwndau. Dwrt lawras o gachan o aimanacht na sérvise slánte gulaan tawacht o baint le oka di olis ar chursi slánte a kuru ar fál ag i dira seachtana ag marglun tí gote. Marga mín sé d'achar scátí a chur na laiad id é

0: Well, it's Mr. Cahal O'Donnell, Rugame in an Luhe, agus am amahoni in Sligale, Cegablian News.
1: An Sauru Sio, ar Orti Radio na Gaeltarta, creulir an sreich ŵr cefni cyn a han chedyn e cwigwa mo chynie y do, nyr yr anhi bolian phobl cefni cyn a sylwm.
2: Bolian sy'n i siar dim yn ebyltar, smwys yma goni ar y fan y casudw, agos i chat yma sy'n chapan o'r e, agos o'r chylwm sy'n, Helo, Bryd. Yn maith o lort lat ni'n ffaliogwm.

Tina Brandon o Begley a chwlwm iddyn sy'n agos ton chlena pys y cywl a chwm se hein yn sy'n agos a chas se e cywl charym na mosgadori ag sgolsawr Willy Clancy fiche e fiche cwig. Wel, ti'n gwybod i'r eisig na hwran agos se hi ban chwnd yn y mi nolig ni leire agos chas sisio ag yn cywl charym o ran eichta agos chas si cwynlych las yn ofyr.

Sinéí Marí Welsh sa glachan a chwalm ydyn sin a casa eir an muske ceol agus chan chum si hín ar dús yn sin High Island agus portla Finbar Dwyer yn y ysyn. Well, sa hi bryd a cefel a casa ceol chyrym na vigilary agus chas si gharil the new road a thamtar a geitian agus cion chum Paddy Kelly an dara cion.

Sina Pat Fleming a chwala mwyd yn chyn agos the Cascade agos the One I Know a chwm Timmy O'Connor castin sy'n ege cywlchyrym na Muscadori. Siahi Trace McInerney yn eis a sroed na carach ag on dein chloed agos chas si gofisa ond fidler cawn a chwm Michael Rooney agos yn sin Reel yn Tashkin.

An jasni Trays McInerney in sin as rod na caracha gun dean Floyd agus an fiddler Pisa Cool a chum Michael Rooney agus Rilla Tashkin in sin an the year. Cast a gahol nike in sin hoin Trays McInerney. Am mae difanacht a gwn dde'n chloed mae sy'n Eamon Cotter ed y flwt yn Irisha agos The Ronan Boys a chas a sy'n cael na chwm Liz Carroll agos Trim the Velvet yn y Iesyn.